som holder hele universet vårt sammen. Fra det gamle testamentet leser vi i Josuas bok kapittel 3 og vers 10. Og Josua sa, «Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er midt iblant dere.» Så fikk de se hvordan Gud ledet dem og førte dem tørrskodd over den store elven Jordan. Det er en sterk historie om en Gud som er stor og mektig, men som også er sammen med sitt folk. Og historiene er utallige om mennesker som har hørt Gud tale til dem, eller som på en konkret måte fikk oppleve at Gud hindret dem i å gjøre noe som kunne utløse en katastrofe, både for seg selv og for andre. Bibelen er en levende bok om en levende og virksom Gud, som er sammen med oss når vi leser i den. Og i Det nye testamentet, der leser vi om Johannes som ble forvist til Patmos. Og der møtte Jesus han, og han fikk se hvem Gud er. Og han skriver om det i første kapittel i Åpenbaringsboken. «Men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende.» Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv det du så, det som nå er, og det som skal komme etter dette. Jeg er, sa Jesus, og det er Guds navnet Jahve, som går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er livets vann. Jeg er den gode hyrden. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintreet. Og her, jeg er den første og den siste, den levende. Jeg var død, men jeg lever alltid. En mann fortalte en sterk historie om hvordan han møtte den levende Gud. De bor i et land i Afrika, og faren hans hadde 21 koner. De var muslimer og levde veldig strengt etter religionen. Men moren hans ble en kristen etter et sterkt møte med Jesus. Og hun samlet mange andre kvinner til bønnemøter. Dette fikk faren høre om, og en dag kom han for å drepe konen sin. Sønnen var i rommet. Og da moren ikke ville fornekte troen på Jesus, løftet faren kniven for å drepe henne. Men sønnen så at faren ble som låst fast til gulvet, og han klarte ikke å bevege hånden. Det var som om en sto bak og holdt hånden hans fast. En stund senere tok også sønnen imot Jesus, og da faren fikk vite det, så ga han beskjed om at religionen forpliktet han til å drepe han, siden han konverterte til kristendommen. Men sønnen fortalte faren at han så en makt som var sterkere enn faren, og som hindret han i å ta livet av mor, og at nå tilhørte han den levende Gud. Men det førte til at han lever med farens trussel om å ta livet hans. Men han sier at han er ikke redd, for han vet at Jesus er sterkest, og at hans liv er i Jesu hender, om han lever eller om han dør. Slike historier er sterke vitnesbyrd om at vi har en levende Gud som er større og sterkere enn alle våre problemer.

Det var Arthur Eriksson som sang «O store Gud». Den levende store Gud er allmektig, og han sier om seg selv i Johannes oppenbaring 1,8. «Jeg er alfa og omega», sier Herren Gud, «han som er og som var og som kommer, den allmektige». Alfa og omega er første og siste bokstaven i det greske alfabetet, og det betyr at den allmektige fra begynnelsen til enden av all skapning er Gud. Altså alfa og omega, den allmektige, fra begynnelsen til enden. Og så leser vi i salme 91, «Den som sitter i den høyestes ly, som bor i den allmektiges skygge, han sier til Herren, min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til.» Tenk å få bo i skyggen av den allmektige Gud. Tenk å få være beskyttet av han. Tenk å få være på hans lag. Ja, det er stort. Og vi skal få kalle han for min Gud. Så han er større enn dine vanskeligheter. Større enn dine bekymringer. Hans allmakt kan rense sjelen din hvit som sne. Hans allmakt kan vende ditt nederlag om til seier. Hans allmakt kan åpne stengte dører og jevne bakkene, står det i Jesajas-boken. Den allmektige skygge, ikke avhengig av sol eller måne eller annen belysning.

så en gang et bilde da hun var I bønn. Et bilde av Guds allmektige hånd, og inne I den allmektige hånden var hun. Det hjalp henne til å se på problemene som ufarlige, når hun var I hans hånd, som har skapt alt og kan fikse alt. Og så lenge hun I den allmektige skygge, vil han sørge for henne. Kanskje du trenger dette bildet I dag. Du midt oppi noe som for stort for deg, eller du går med en frykt som sliter deg ut. Han som kaller seg for allmektig, som sier om seg selv, jeg han din fred, din frelse, din beste venn. Hos han du alltid trygg.

0: per sang Sverre Mo hver dag er en sjelden gave. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Frokost. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt, med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: which proves it's hard to get the best of a man named John.
1: Big John.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen

0: Mine damer og herrer, nå skal vi dra i bursdagsselskap. Bestemamma Ravn, hun har nemlig i bursdag, og familien den sitter samlet omkring et bord. De forskjellige medlemmene av familien skal da synge en sang til ære for denne bestemammaen, og den første som skal i vind, det er en datter. Hun er ikke mer enn 13 år gammel. Og så har vi en onkel fra Amerika som har vært jazzmusiker, og så har vi bestepappaen, og til slutt en kjent skuespiller.
1: Og melodien er slik.

0: Og som nummer tre har vi gamle bestefar som også skal synge sving på sin måte, stakker.
1: Samlet i ditt navn, beste mamma Ravn, gide lenge, lenge leve må, rapp to di skidlebik bom bom. Esop, Esop var hans navn, beste mamma Ravn.
0: Og til slutt en kjent norsk revyskuespiller.
2: Samlet i ditt navn, beste mamma Ravn Brom og Frans. Gide lenge, lenge, laivig must, skidlebik bomon med de jakka jeg. Du beser jo din gubbo, kommer vel i ham, du slager båt. Esop, Esop var hans navn, beste mamma.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Da det tid for kort samtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

marinemusikken, ja, vårt eneste korps da, tilhørende Sjøforsvaret. Og som her da fremførte Sjøforsvarets parademarsj. Den skrevet av Bjørn Mellenberg. Og marsjen ble til i år 2000 etter en bestilling av daværende stabssjef for Sjøforsvarsstaben, Jakob Børresen. Ja, jeg sier vel møtt til korpskonsert, hvor nå Kraffås Hornorkester overtar, og med David Villadsen som solist på Eufonium, hører vi en komposisjon av Philip Spark, sangen til Ina.

Solisten var David Willadsen, og han, David, jo da født og oppvokst på Kraftfoss, og kom tidlig med i orkestret, og han har markert seg da med gode solistiske og også instrumentale ferdigheter ved flere anledninger. Nå da skal du få en liten foxtrot med Hughes Marine Band fra 2006, den innspillingen her, og Trond Philips Husa, som visst nok var kjempeglad i dessert, han skrev da i 1924 denne foxtrotten, og han kalte den for fersken og krem.

Use Marine Band, ja, med en Sousa-komposisjon da, fra 1924. Og da, i 1924, da var John Philip 70 år gammel han, og Sousa var jo da i mange år knyttet til dette Use Marine Band i Washington D.C., før han da startet sitt berømte Sousa-band i 1892. Nå kommer en mars av John Philip Sousa, komponert i 1899, og vårt eget marinekorps sier oss denne, Hands Across the Sea.

som da Susa skrev i 1899. Og det var i den tida det som Susa fikk ry på seg som, som da verdens marskonge. Så skal vi til tysk radios blåsorkester, og da et musikkstykke for to tenorer og bariton. Myk som silke titlen på melodien, og den skrevet av Gerhard Neifel, som har skrivet mye såkalt underholdningsmusikk til dette orkestret.

Ja, det engelske The Band of the Corps of Royal Engineers. Her da med Johan Elvestads mars. Isens dronning, skrevet til våre legendariske kunstløperske Sonja Henny. Ja, nok en mars kommer nå, og da med Black Dyke Band og dirigent Nick Childs. Og vi får høre Black Dykes kjenningsmars, Queensberry. Den av James Kay.

Black Dog med sin kjenningsmarsj Queensberry. Vi skal runde av denne gang med Lars-Erik Larssons Norge I rødt, hvitt og blått I Arild Juel Nilsens arrangement, fremført da av Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. Og en ny korpshalvtime det får du da om 14 dager, så på gjenhør.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi har gjerne et bilde av at forholdet mellom Jesus og fariseeren alltid var anspent og fientlig. Og ja, mange ganger kan vi lese om at de religiøse lederne i Israel ønsket Jesus av veien. Men samtidig, i alle fall et par ganger, så hendte det utrolige at Jesus ble invitert på middag hos en fariseer. Jesus, han tok imot invitasjonen, og han kom til festdekka bord. En av disse gangene kan vi lese om i Lukas evangeliet kapittel 14. Og her benytter Jesus anledningen til å undervise både verten og de andre gjestene om viktige sannheter som gjelder Guds rike. Blant annet så utfordrer Jesus tilhørerne til å invitere fattige og syke framfor familie og venner når de selv neste gang skal holde et selskap. Altså, ikke inviter dem som kommer til å gi deg noe tilbake. Inviter i stedet dem som ikke kan gi deg noe gjengjeld, dem som ikke kan være ressurspersoner i menigheten, dem som du ikke kan skrive på lista over personer du ønsker å bli sett sammen med. Mange satt til bords hos fariseeren som hadde innbudt Jesus til dette måltidet. Også mennesker den gang hadde en iboende trang til å være viktige og virke betydningsfulle. Man ønsket å få de gjeveste plassene rundt middagsbordet. Derfor måtte Jesus lære dem betydningen av å vise beskjedenhet, og sette seg selv lavt for å løfte opp og fram andre. Ikke rart at en av gjestene utbrøt, «Salig, lykkelig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Jesus han responderte på det her med å fortelle lignelsen om det store gjestebudet, som vi altså finner i Lukas kapittel 14 og versa 15-24. Da en av dem som spiste sammen med ham hørte dette, sa han, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Da sa Jesus til ham, «Det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange.» Da tiden for gjestebudet var inne, så sendte han tjenerne sine for å si til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Den første sa til ham, «Jeg har kjøpt meg en åker, og jeg må gå ut og se på den. Jeg ber deg, du får ha meg unnskyldt.» En annen sa, «Jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve dem, og jeg ber deg, ha meg unnskyldt.» Og en tredje sa, «Jeg har tatt meg en kone, og derfor kan jeg ikke komme.» Da tjeneren kom tilbake, fortalte han sin herre dette. Da ble husbonden harm og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige og vannføre, blinde og lamme.» Og tjeneren sa, «Herre, det er gjort som du bød, men det er ennå rom.» Da sa herren til tjeneren, «Gå på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, sånn at mitt hus kan bli fullt. For jeg sier dere, ingen av de menn som var innbudt skal smake mitt festmåltid.» Mannen i lignelsen som vil holde et gjestebud, han er jo et bilde på Gud selv. Den hellige, opphøyde og syndfrie, han vil holde fest for syndere som oss. Gud tar selv initiativet til dette gjestebudet. Et bilde som sier noe om hvordan det vil være i himmelen. Helt siden han vandret på jorda og dro tilbake til himmelen, så har Jesus holdt på å ordne i stand det store himmelske gjestebud. For Gud så er dette med himmelen og den evige festen, det er en enmannsjobb. Han har laget himmelen helt alene. Han både ordnet og er selve veien til himmelen. Og han er den som innbyr til fest, samt at han står for innholdet i festen selv. Evangeliet viser oss hvor stort det er at Gud vil ha en fest, at han vil ha nettopp oss med på denne festen. Tenk hvor tragisk og håpløst det måtte være for oss mennesker om vi ville, men Gud ikke ville ha oss med på en slik evighetsfest. Men nei, vi kan være trygge på at Gud vil ha så mange som mulig med på den evige feiringen i himmelen. I denne bibelteksten fra Lukas 14 finner vi to små, men veldig betydningsfulle enkeltord som gjør at festen kan bli virkelighet for deg og meg. Det første ordet kom. Hvor trist det ville ha vært om Gud innbyr og mennesket ikke ville ha kom. Enda mer håpløst ville det vært om vi ønsket oss til himmelen, men Gud ikke ville ha oss der. Tenk så stort at det nettopp himmelens og jorden skaper som inviterer med ordet «kom». Dette vennlige imperativet «kom», det Guds utstrakte hånd, hans tilbud om hjelp. Flere ganger i Bibelen møter Gud og Jesus oss med invitasjon og kallet til å komme. Veldig kjent jo fra Matteus 11,28, når Jesus sier «Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære». «Kom» det første uttrykket. Det andre uttrykket jeg vil nevne, eller enkeltordet, som gjør at gjestebudet blir en skikkelig fest, det ordet «ferdig». «Kom, for nå det alt ferdig», står det i vers 17. «Festen klar. Alt ferdig». Gud kaller oss ikke inn til dugnad for å fikse i stand det himmelske gallamåltidet. Frelsen, himmelen, Guds rike, alt utfører Gud som en enmannsjobb. Evangeliet, det staves ferdig. At frelsen ferdig, uttrykker kristentro i kortformat i et nøtteskall. For vi møter jo uttrykket ferdig også i forbindelse med Jesu død. Der på korset så ropt Jesus, «Det fullbrakt! Frelsen ble gjort klar og ferdig langfredag.»
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: «Kom» og «ferdig» altså to flotte ord som gir oss grunn til glede og se fram til å være sammen med Jesus i himmelen. I bibelteksten finner vi også et tredje lite ord som ikke har samme positive klang som «kom» og «ferdig». Det lille ordet «men» kan virke ufarlig, men snur ofte mening og stemning. Etter at Jesus innbyr med et «Kom, for nå alt ferdig», så fortsetter han. Men alle som en begynte de å unnskylde seg. Når vi svarer på et spørsmål med «ja, men», så betyr det som oftest «nei». I lignelsen om det store gjestebudet i Lukas 14 leser vi ulike unnskyldninger for ikke å komme til selskapet. Alle svarte dem egentlig «ja, men». Alle kjente nok litt på lysten til å komme, men noe annet ble viktigere. Noe kom og stilte seg i veien for invitasjon. Hverdagens arbeid, eiendom, penger eller andre mennesker fikk de innbytte til først å nøle og deretter avslå invitasjon. Gud måtte vente. Andre mennesker eller materielle goder var mer spennende å bruke tid og krefter på. Det var, eller fortsatt ikke, hverken noe galt med åker, oksa eller hustru. Men det gode ble det viktige sin fiende. Hver enkelt trenger vi å spørre oss om hva som kan hindre oss i å nå himmelen. Hva fristes du med til å sette foran Gud? Kan det være penger, personer, posisjoner, popularitet eller prestisje som får ditt fokus i livet? Hjertet søker det gode liv. Problemet bare det at det gode liv ikke godt nok. For det gode liv som oftest åndelig tomt. I lignelsen står det at tjeneren kom tilbake til husbonden med en nedslående resultat av innbydelsen til gjestebud og god mat. Majoriteten av dem som var invitert hadde avslått tilbudet om å komme. Dette likte husbonden dårlig. Da ble husbonden harm, står det, og sa til tjeneren, «Gå i hast ut i byens gater og streder, og før hit inn de fattige, vannføre og blinde og lamme.» Vers 21. Han ble sint og nærmest kommandert tjeneren til å gå ut I byen til de fattige og uføre blinde og lamme og nøde disse til å komme til gjestebudet. Og tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det ennå rom.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt.» To ganger så brukes uttrykket å gå ut, og det minner oss om misjon, om Guds hjertesak at de unådde må få høre at frelsa ferdig. Vi sier ofte at evangeliet for alle mennesker, ja, noe som heldigvis stemmer. Samtidig vil Gud si oss at nettopp dem som kjenner seg syke og fattige vil være dem som trenger evangeliet om Jesus mest. Gud søker det som står lavest I verden. Evangeliet som vannet som alltid søker det dypeste punkt. Guds visjon at hans menighet på jorda skal være et sted hvor ingen står alene, aller minst dem som opplever seg som fattige, vannføre, blinde og lamme. Evangeliet, det har dårlig tid. Snart kommer Jesus igjen for å dømme verden. Da blir det satt sluttstrek for verdenshistorien. Derfor sier Gud I skikkelsen av husbonden I denne lignelsen til sine tjenere at de skal gå I hast. Her I Lukas kapittel 14 så sammenlignes himmelen med et stort gjestebud. I Matteus kapittel 22 kalles den himmelske fest for kongesønnens bryllup. Smak på disse ordene, gjestebud, bryllup. Begge skaper dem gode følelser og håp om en bedre fremtid. Gud inviterer til fest. Han kaller oss ikke til eksamen, et minnesamvær eller en rettsak. Fremtiden lys og lang for den som kjenner Jesus. Gud vil fest. Gud vil ha nettopp meg med på denne festen. Alt ferdig. Alt vil en dag bli perfekt, og det beste av alt, festen tar ikke slutt. Gjestebudet vil vare evig. Der vil de siste bli det første, og der vil dem som nederst ved bordet bli forfremma og opphøya. Der vil Jesus selv være til stede og oppvarte oss med himmelske retter. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på Norea-pastoren.no.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klokka ni, vi får nyheter.
1: En politibil under utryckning kraschet med en personbil I Oslo igår kväll. Patruljen skulle rykke ut efter melding om att flera russebusser blockerade inkörslen till Ullevål sykehus. Tre personer blev fraktade till legevakten, men de framstår inte som allvarligt skadet, upplyser politiet till VG. En motorcyklist fraktet med luftambulanse till sykehus efter en utförkörning på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje från politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorcyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. USA planlegger å redusere antall jagerfly, overvåkingsfly og krigsskip som stilles til rådighet for NATO I Europa, ifølge The New York Times. Planen innebærer blant annet at antallet amerikanske F-16 og F-15E-jagerfly reduseres fra omlag 150 til 100. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet I går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten I Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV 2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Jeg har en teori, og det at den aller beste søndagen den søndagen som ankommer uten at du vet at det søndag. Du våkner opp og tenker, åh, liksom halvpanikk. Jeg hadde en sånn halvpanikk i morges. Åh, nei, åh, nå jeg våknet for sent, og jeg skal jo på jobben nå. Gjøre A, B og C. Og så sånn, nei, det skal jeg ikke. Det jo søndag i dag. Og det en sånn gledelig overraskelse. Jeg vet det noen som går rundt og tenker at søndag ille, og det mandag i morgen og sånn. Glem det. Søndagen her, bruk dagen for det den verdt. Og jeg glad du i alle fall bruker øretiden din til radio akkurat nå. Vi har en ny utgave av helgepausen som står klar, eller kaffepausen da i søndagsklær, pyjamas, t-shirt, whatever fits. Men inneholder alltid de samme gamle ting som vi alltid går igjennom. Det blant annet en quiz. Den kan du glede deg til. Dette blir en god en. Og så det masser av musikk, og så skal selvfølgelig du også få dine fem sendt inn i sammenhengen. Det skal jeg fortelle om straks.

som gløder I mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Et landemerke for håp og drøm Elsker vi la det bemanne Der skarven flyr og der seien svøm Ute på kanten av landet Et hus I havet som står han av Og gjør en seilar så glad, så glad Og ro

mørke og lose deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

Det er på tide å ønske velkommen til dagens quiz, du. Du klar? Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har forsøkt å understreke dette allerede, men la meg bare si en gang til. Meget kjent person.

Jeg har tre ledetråder å komme med, og gjennom disse tre ledetrådene så håper jeg du klarer å resonere deg frem til riktig svar, om du ikke umiddelbart drar I kjensel på hvem denne personen kan være. Kan være norsk, kan være utenlandsk, kan være en som lever I beste velgående, kan være en som ikke lenger blant oss. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, så får vi se da. Hvor vi ender I dag, husk at du naturligvis kan få hjelp, men ikke bruk Google. Her første ledetråd. Dagens person en kjent og kjær personlighet som ble født I New York I 1926. Lykke til!

Det på tide å bla opp I dagens almanakk, og siden vi kommer til den 14. Så kan vi fortelle at det navnedag for Erlend og Erland I dag. Du svensk, så det Håkan og Håkon som navnedagene der. Skal vi se, nå trykker oss frem til den danske. Rufinus har navnedag I Danmark. Det verdens blodgiverdag I dag. Det henger sammen med fødselsdagen til Karl Landsteiner. Det var han som oppdaget de forskjellige blodtypene. Og så det vildblomstens dag I dag. Så snus på et eller annet du finner I veikanten. Fortrinnsvis noe som blomstrer og ikke noe annet. I 1789 så dukket de overlevende etter mytteriet på Bounty opp. På øya Timor. De hadde vært ute I åpen båt på åpent hav I 640 mil, så de var nok glad for å se land igjen, kan jeg forestille meg. Og I 1982 så ble Falklandskrigen avsluttet når det ble inngått en våpenhvile mellom Argentina og Storbritannia.

er en sånn dag hvor det er hyggelig å kunne på en måte kaste blikket tilbake litt og tenke på fordums storheter. Synes jeg i hvert fall, og vi har en av dem i dag. Første ledetråd i dagens quiz var «Dagens person er en kjent og kjær personlighet som ble født i New York, New York, USA, i 1926». Og da tenkte kanskje noen at dette kunne være en amerikaner. Det det ikke. Dagens person er nemlig en norsk TV-personlighet, og sanger, og journalist, som kreditert for å ha skapt konseptet med lørdagsunderholdningen på NRK TV. Og lørdag er jo liksom hoveddagen til NRK, må en vel kunne få lov å si. Ellers er det fredager som den store TV-dagen, sånn internasjonalt. Siste ledetråd før du skal få et svar i dagens quiz at dagens person i 2005 kom på en tredjeplass i kåringen «Århundrets nordmann».

Vi skal gratulere noen helt spesifikt, og det Erlend og Erland. Alle som heter det har sin dag I dag, det navnedag nemlig. Om Erlend så står det at det et nordisk mannsnavn, norrøn opprinnelse, navnet betyr utenlandsk, kort og enkelt. Erland da en variant, betyr akkurat det samme. Når det gjelder fødselsdager, denne den 14. juni, så det ganske mange forskjellige navn inne på listen. Steffi Graf, for eksempel, hun har bursdag I dag, født I 1969. Vi har den britiske sangeren Boy George, som heter George Allen O'Dowd, var jo blant annet frontfigur I Culture Club på 80-tallet, født I 1961. Husker du Erik Haydn? Amerikansk skøyteløper. Han var ganske flink. Født I 1958 I hvert fall. Trond Viggo har bursdag I dag. Torgersen, norsk komiker, lege, født på dagens dato I 1952. Og så det bursdag for Donald Trump. Han født I 1940.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Jeg synes ikke det var vanskelig, men nå satt jeg her med fasit allerede før vi startet dagens quiz. Riktig svar er Erik By. Erik By. Jeg hadde nær sagt sjømannen Erik By. Det i hvert fall litt sjømannssanger han gjerne kjent for. Hvis du er musikalsk anlagt, så du på TV, så har du sett ham som journalist og TV-underholder. Han har skrevet, og han har gjort både det ene og det andre. Er dog ikke lenger blant oss, Erik By. Men han ble født i USA, i New York, i 1926, og var forrige århundrets tredje viktigste nordmann, i alle fall ifølge en kåring fra 2005. Og etter hvert som årene går, så er jo andelen som på en måte husker ham som nærværende og i livet mindre og mindre, dessverre. Erik By svarer i dagens quiz, og den håper jeg du landet. Det er flere muligheter, så fortvil ei hvis du kommer litt kort av riktig svar i dag.

Ja, jeg ser det ikke gikk helt Brasils vei I VM. Vi skal ikke snakke om VM nå. Vi skal ikke snakke om VG-lista, selv om jeg ser at det tonnevis av bilder fra VG-lista-showet som gikk av stabelen I Oslo I går. Hva skal vi så snakke om, Endre? Kan du undres? Vel, jeg var litt på samme pakka. Hva I all verdens land og rike skal vi snakke om? Vel, vi kan snakke om Tius, for eksempel. 10 år gammel. Sammen med Katy Perry før første kamp I VM. De ikke dårlig. Heter Tius altså, sang sammen med Katy Perry, som burde være kjent for de fleste, foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkey Boy-medlem Kent Sundberg, som ikke var der, satt hjemme og så på. Tius var veldig spent, men hadde også kost seg med en tur til Disneyland før opptredene. Dette her jo egentlig fantastisk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Fra høsten av var skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen er undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet i går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten i Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV 2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Øst. Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
3: 7 måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger. Ingen mulighet, til hun hørte om NAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. NAF. Livsviktige flyvninger.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1. Din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

La oss gripe fatt I dagens quiz, og vi skal frem til et årstall. Og da jo spørsmålet som alltid, hvordan finner vi frem til dette årstallet vel? For meg så jo dette så enkelt, jeg vet hva svaret for deg så blir det litt mer komplisert, men ikke verre enn at du skal klare å få det til på et eller annet vis. Jeg har nemlig noen ledetråder å komme med, de kommer I tre forskjellige omganger, og alle

Vi har sånn langsomt begynt å gjøre det vi kanskje best på, det å lage en god quiz. Sett vår lit i det, sett vår ære i det, heter det vel til og med. Vi har gitt deg en ledetråd i dag i vår søken etter et årstall. Du skal få to til i løpet av timen før svaret kommer ved slutten av timen. Og la oss for ordens skyld gjenta hva ledetråd nummer en var. Og dette var for deg som... ganske interessert i sport, og som klarer å koble det med et årstall. De olympiske vinterleker blir nemlig dette året avholdt i Sarajevo, i det som den gang het Jugoslavia. Hvilket årstall kan det være, undret jeg. Og så har vi ledetråd nummer to, denne her mye lenger. Det var en forferdelig industriulykke, faktisk verdens aller verste noensinne, som fant sted dette året i Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken i Bhopal. Mer enn 8000 mennesker døde, og over en halv million andre ble skadet.

Jeg synes dette går veien, ja. Jeg ser flere riktige svar allerede, og I alle fall flere som på rett spor, så fortsett med det, vi skal resonere oss videre. Frem til hva som riktig svar I dag. Hvilket årstall vi ute etter? De to ledetrådene du har fått høre så langt som følger. Den første I sportsavdelingen. De olympiske vinterleker ble avholdt I Sarajevo dette året, I det som den gang het Jugoslavia. Ledetråd 2, og her snakker vi om massiv internasjonal nyhet. Det var en forferdelig industriulykke, verdens aller verste noensinne, som fant sted I Indias Madhya Pradesh-region. Og det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal som drepte mer enn 8000 mennesker. Over en halv million andre ble skadet, og det døde tusenvis I årene som fulgte. Hvilket leder oss til nummer 3, og da skal vi innom showbiz-avdelingen. Dette nemlig året hvor Bruce Springsteen lager et nytt album, hans 7. I rekken, og kanskje en av de aller beste. Heter Born in the USA. Hva var året?

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Vi har lett, og vi har forsøkt å resonere, vi har tenkt. Du har kanskje til og med diskutert dette med en god venn, familiemedlem eller en kollega underveis. I så fall så håper jeg du har endt på rett sted. Året vi ute etter 1984. Da vi I Sarajevo, Jugoslavia, for å delta I de olympiske vinterleker. Dette året hvor verdens aller verste industriulykke noensinne finner sted. Det var I Indias Madhya Pradesh-region, hvor det var en lekkasje ved Union Carbide-fabrikken I Bhopal. Mer enn 8000 mennesker ble drept med det samme. Og så snakket vi om musikk, litt showbiz, og der var det Bruce Springsteen som skulle til pers. For I 1984 så slapp han sitt syvende album, og det het Born in the USA. Låta ved samme navn var på, det var der han hadde en litt sånn slitt Ola-bukse med et stykk caps I baklomma som hadde det amerikanske flagget på seg. Riktig svar I dag også, 1984.

Har du hørt om mytteriet på Bounty? Det har du sikkert gjort. Du tenker kanskje det var en god film. Eller så tenker du, ja, den boken husker jeg godt. Men i virkeligheten så var dette en ekte historie. Det var mytteri ombord på et skip som het HMAV Bounty, skjedde utenfor Tofua i Stillehavet. Det skjedde den 28. april i 1789, et mytteri ledet av en som het Fletcher Christian mot skipets kaptein William Bligh. Og det endte med at de som ikke var med på mytteriet, de ble satt i en båt, og sendt av sted ut på det åpne hav, og det skulle gå lang tid fra slutten av april helt til nå, altså den 14. juni, for det var på dagens dato i 1789 at de overlevende nådde øya Timor, etter å ha vært ute på det åpne hav da, i 640 mil. Og siden så har vi fått både film og bok.

egentlig ganske imponert over kunstig intelligens, altså. Jeg har en hobby, og så hadde jeg snakket med skattetaten, og de sier at men det må du starte et firma for. Så jeg startet et sånt enkeltmannsforetak, og tenkte nå må jeg ha en eller annen fancy logo, og googlet bare altså, hvordan lager jeg en god logo, i håp om at det da dukket opp en eller annen som kunne gi meg en pakke som var veldig billig. Og billig fant jeg, men det var KI, og så skrev jeg inn hva firmanavnet var, og hva jeg hadde tenkt å drive med, og noen tanker om logo. Jeg hadde noen, ikke så mange. Og det ganske skremmende når denne KI-en da kommer opp med 6000, eller hva det var, forslag, som alle innenfor det jeg hadde sagt. Ganske imponert. Jeg har ikke kjøpt noe enda, men ikke bare det, men de tilbyr jo å animere logoen så du kan bruke den i video og alt mulig. Jeg utrolig imponert. Så hurra for KI.

En riktig god søndag. Jeg håper du har brukt den vel så langt, og jeg håper du har planer om å bruke den vel I tiden som kommer også. Nå ikke dette en sånn et press på at du må gjøre noe konstruktivt, noe håndfast. Det helt ok å si at, vet du hva? Ja, det jeg har en plan om å sitte akkurat her. Jeg skal se 4 episoder av en serie jeg følger med på, eller jeg skal ligge der bort, og jeg skal sove en time, eller ja, hvis du har planer om å gjøre det da. Jeg skal ut og gjøre A, B og C, og så skal jeg møte person D, og vi skal spise mat, altså uansett hva det som ligger foran deg nå, så håper jeg du bruker tiden vel. Gjør noe som gjør noe, og ikke få dårlig samvittighet, vel egentlig det jeg forsøker å si. Alright. Jeg heter Endre Lundgren. Søndagen min blir forholdsvis busy, men på den positive måten. Ellers så jeg på plass her I morgen, mandag, med en ny utgave av Kaffepausen. Nyt det som står igjen av søndagen, og så høres vi der.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En mann I slutten av 10-årene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil I Oslo I går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorsyklisten ikke livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

I gudstjenesten i dag skal vi til Solbukta, til Misjonssambandets forsamling i Fredrikstad, i fellesskap. Det er Steinar Gulbrandsen som taler, og teksten er fra Filippebrevet kapittel 2. Men først litt sang.

0: Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generationer samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sociala medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
1: Jeg får jo si det, Jon, at treffer jeg riktig? Det er noe du stiller av. Et spørsmål. Og Jesus, han vårt forbilde. Det ikke noe tvil om. Og vi har mange forbilder. Og det viktig å ha forbilder. Vi har, vi husker fra historien, så husker vi om Hans Nilsen Hauge. Han populær nå for tida, egentlig. Han et forbilde for mange. Ikke bare rent

Jeg hørte på gudstjenesten og kjørte hjemover I dag. Vi har vært en tur på hytta. Og I dag så var det fortellingen om vintreet. Og det handler egentlig litt om det samme, og det som vi kan lese I 2. Korinterne, som vi leste nå for disse, ja. Da vi egentlig der, hva vi skal da se nærmere på. Det Jesus, og det deg og meg, og det vår neste. Vårt målrettet arbeid. Og der var det jo snakk om frukten da, når vi snakket om vintre. Ikke sant? Men før vi går videre så ber vi litt. Vi takker deg, Jesus, fordi at vi kan få lov til å være sammen, og så vi sammen om deg. Og så vet vi at ditt ord, det det som det har liv I, sa. Og vi ber om at du gjennom din ånd må være I våre hjerter nå, og gi oss det vi trenger. Det ber vi om I ditt navn. Amen. Filippenserne, det ja, vi hørte jo I forrige gang, men egentlig så tror jeg vi kan sette en overskrift over Filippenserne brevene, eller brevet, og de forskjellige kapitlene, og det gledesbrevet. Vi hørte litt bakgrunnen om Paulus sist gang vi var sammen. Han het jo egentlig Saulus, og han var en ivrig, lærd, jødisk mann. Men han var også en innbitt forfølger av de kristne. Han sto I en sammenheng, akkurat som oss, og han handlet ut fra sin overbevisning og hva det fellesskapet tenkte om det nye, om de som nå kalte seg kristne, etter at Jesus var død, og det ble sagt at han hadde stått opp igjen. Og alle de andre, de så opp til Paulus. Han sto bak både fengsling og død for de første kristne. Og så vet vi det at på det den gangen han skulle til Damaskus, så fikk han jo da et syn. Han ble blendet, og han mistet synet sitt, og falt I jorda. Og så ble han avhengig av en annen person. Og så ble han satt inn, for han ble tatt med, og så ble han satt inn I et helt annet fellesskap enn han var vant til å ferdes I. Og dette fellesskapet, det viste omsorg, og det var inkluderende. Og så hans liv fikk fra da et fullstendig, det ble snudd helt opp ned, og fikk fullstendig et helt nytt fokus. Nå ble det oppbygging og ikke oppdriving av kristne fellesskap. Vi kan godt si at vi kan ha Paulus som et forbilde også. Og det kan vi hevde med rette at Paulus var en spesiell person. Men han trengte hjelp. Han var avhengig av relasjoner. Han måtte ha oppmerksomhet rundt det han drev med, akkurat som deg og meg. Så han var et menneske akkurat som oss. Under Paulus andre misjonsreiser, så vet vi at han fikk et nytt syn, og det var en makedonier som sto på andre siden av dette stredet, og ropte og sveiva med hånda, kom over til oss, kom over og hjelp oss.

0: Og Paulus, han var sammen med en kar som heter Silas, de dro jo over der. Og da kom de altså til Europa, vår lands verdensdel. Og de kom til byen Filippi. Det hørte vi litt om forrige gang også. Filippi var en romersk garnisonsby, altså den var en festningsby for romerne. Og da Filippi var en travel handelsby. Det var få jøder som bodde der i Filippi. De hadde ikke noe synagoge, men de samlet hjemme. Og så hadde de et bønnested nede ved elv, står det. Og så er det dit da som Paulus og Silas drar, og så treffer de da en dame som heter Lydia. Og hun drev og handlet med dyre klestøy, men så står det at hun levde da etter jødenes skikk, så hun hadde altså peiling på det med Gud. Hun kjente til det gamle testamentet og hva som sto der. Og så kommer de altså i prat med henne. Så får altså hun da gjennom samtalen med Paulus og Silas, så får hun gleden over å møte Jesus gjennom det at de får sitte der og prate sammen og fortelle om. Det er kraften i det som vi mennesker kan ta med oss inn i et møte med Paulus, som jeg prøvde å si litt om i sted. Han var ikke noe annerledes enn deg og meg. Men vi leste i sted, de holdt seg til livet, så hadde livets ord, det hadde Paulus med seg, hadde fortellingen om Jesus og hva han gjorde. Men så vet vi jo det at det ble uro, og sånn var det stadig vekk når de kom til et sted, og så var det jødene som ble misunnelige, og de satt ut falske rykter og så videre og klaget på den, og så ble de satt i fengsel. Og så sitter du der og synger da, og forteller overfor disse medfangene sine om det de har i hjertet sitt. Og så vet vi jo det at det kom jo et jordskjelv, som resulterte i at døra gikk opp, det skranglet sikkert fælt, og lenkene løsnet, så egentlig så var de frie, de sa der inne. Og det var ikke noe rart i at han fangevokteren, han voktnet av de elevene, som helt sikkert var i forbindelse med det jordskjelvet, og han fikk jo et sjokk da, for han trodde det at det nå var de borte. Men sånn var det jo ikke, så Paulus roper til henne at du må ikke gjøre deg noe vondt, fordi at vi sitter her fortsatt. Og så fortelles da at fangevokteren og hele hans hus ble kristne den natta. Og så gjennom disse menneskene, det fortelles om en slavekvinne som vi hørte litt om forrige gang også, og gjennom disse menneskene så blir det altså dannet en menighet i Filippi. Og de får et svært, sterkt og nært forhold til Paulus, som lever ut sin kristne tro for dem som er rundt seg. Så menigheten den ekspanderer. De har tatt imot Jesus og den gleden som det gir i hjertet, i livet sitt. Nå sitter altså Paulus da i et nytt fengselsopphold. Det er ikke i Filippi, det er vel i Rom antageligvis. Og han sitter da langt borte. Og så skriver han brev til de forskjellige menighetene, for han har jo startet mange menigheter rundt omkring. Så skriver han brev til dem. Og derblant også, så skriver han altså da til dem vennene som han har i Filippi. Han kjenner på ansvaret, som han har for dem. Og vi får et godt innblikk I hvordan et godt fungerende kristen fellesskap Og vi skjønner at de ser ikke bare det, jeg håper å si, det åndelige ved å samles om Guds ord, men de ser også det menneskelige, det materielle. De ser, vi hørte jo om forrige gang, og også tok om at de hadde, Paulus hadde innsamling, og de sendte midler både hit og dit, og for å hjelpe til, for at folk skulle ha det, jeg håper å si, menneskelig godt da. Men Paulus minner dem på at de skal altså arbeide på sin frelse I trofast lydighet. Paulus har forkynt og sagt at det gjelder ikke bare deg, det gjelder alle de andre som du ikke som ikke bor I Filippi. Det gjelder også naboen din, men det gjelder dem som også utenfor. Paulus har erfart at de til å stole på. Og det viktig å merke seg. At da har du på en måte sagt et ja til å følge opp være med I, så det noen som stoler på deg. Og Paulus han stoler på disse I Filippi. For han hadde erfart at de var med, de ba for han, de sendte midler til han, så han hadde noe å leve av. Og de hadde jo også sendt en kar som vi leste om, Afroditus. Så han veldig takknemlig for det som de I Filippi gjør. Og det har alt å si for helheten I et menneskeliv. Og det blikket som vi har for oppgaven og dem som står utenfor fellesskapet. Både de nærmiljø, som jeg sa, og de som vi ikke kjenner, men som vi vet kalt inn til Guds nåde og frelse. Når Paulus skriver til dem I Filippi, så tar ikke Paulus opp noen problemstillinger eller noen urettmessige forhold. Det må han gjøre med mange andre menigheter, det kan vi lese om, men han gjør ikke det I brevet til Filipperne. Andre får irettesettelser om forhold som ikke fungerer blant medlemmene, og så sånn det ikke. De lever I et nært forhold til Jesus og hverandre. De har altså en aktiv støttefunksjon, til Paulus, både åndelig og naturelt, noe som Paulus finner altså stor trøst og støtte I. Det kommer altså tydelig fram at menigheten har et en god forståelse av det todelte I menighetslivet. Det åndelige og det medmenneskelige. Omsorg og støtte, og ikke sette seg selv høyt, som vi leste, men tjene de andre. Løfte hverandre opp I glede over hva Jesus har gjort for oss, eller for dem I denne situasjonen. Jeg sa at Filipperne gledesbrevet, og det et sentralt begrep hele 16 ganger, snakker Paulus om det med glede. Og det til inspirasjon og understrekning av hva fellesskap og liv I Jesus betyr. Glede, det skaper takknemlighet, inspirasjon og arbeidslyst. Jeg har det håp, sier Paulus I Herren, om at han situasjon I fengselet, han har et håp for seg selv, for sine medarbeidere I Timoteus og Epafroditus, og for sine venner I Filippi, nevner han her, men han har et håp for dem andre også. Paulus understreker altså tre ganger det å sette seg selv andre først fremfor seg selv. Her kan vi lete I vårt eget liv da. I hvilken situasjon vi? Først har vi familien. Så har vi fellesskapet blant våre kristne brødre og søstre. Men så må vi ikke glemme dem som jeg har snakket om, som vi ikke når I første omgang. De som står utenfor det kristne fellesskapet, og som dem I Filippi da, var med og arbeidet for gjennom Paulus. Nå så vi akkurat en film, og vi I Misjonssambandet, vi har mange utsendinger, som jobber både her I Norge, men også rundt omkring på mange steder I verden, på forskjellig vis. Det mange unåde, også langt der ute, men også her hos oss. For meg så har leirarbeidet her på Solvokta, eller utifra Solvokta vil jeg si. For barn og ungdom, det har vært sentralt gjennom alle år. Utadrettet arbeid. Det med oppfinnsomhet, og så videre, vi må sette inn støtet. Mye av oppmerksomheten våre går mot det å bygge og styrke, og som riktig Men vi skal leve som lys og salt. Og da retter vi blikket utover familien, utover forsamlingen, og det kristne fellesskapet, da det tjener sinne. Han ber oss om å se og lære av Jesus. Han som ga avkall på posisjonen og fornedret seg selv, og ble lydig til korsets død. Altså I dette har jo Gud opphøyet ham og gitt ham et navn som over alle navn, som vi sang så fint. I Jesu navn skal hvert kne bøye seg og kjenne at Jesus Kristus og Herre til Gud Faders ære. Gud den som virker I dere, sier Paulus, og nå til oss. Og så leste vi vers 15 og 16. Da var det snakk om at de var som skinnende stjerner, som blinka. Og vi har vel alle vært ute I mørk vinternatt. Nå, som jeg sa, så kom vi fra hytta, nå var det fullmåne. Og det var hvitt overalt, så det var nesten ikke noe råd å se noen stjerner, for det var så hvitt og lyst. Men stjernene enda finere når himmelen mørk, og det mørkt rundt oss. Så kan vi jo spørre, skinner vi da? Hva det som gjør at vi skinner? Da vi tilbake til begrepet glede. Men da skal vi se litt på han som det sanne lys. Vi kan lese I første Mosebok om skapelsen, om himmel og sol og måne og stjerner, og et mylder var det faktisk av stjerner. Og det kan vi se med øynene våre, et fantastisk skapeverk. Nå hadde vi jo funnet ut det at det var Jupiter, som var mye større enn de hadde regnet på disse forstandige oppe I hodet, De hadde regnet på at de hadde riktig med antall måneder rundt, men de hadde ment at det var så stort. Men han var jo mye, mye større. Så det som der ute I skapverket, Jon var innom det som vi ser for øya, med de små som spirer og så videre, og så har vi det uendelige der ute, fantastisk. Vi har et nytt ord som kalles for lysforurensning, og det får litt av mening. Når vi her hjemme, og gatelysene blinker, og vi ser ikke da, alle de flotte stjernene langt der ute. Vi ser ikke myldre. Men, og Turin og jeg, vi går sjeldent nå, men vi var ofte flinkere før, og gikk tur om kvelden, og så så vi et stjerneskudd. Fantastisk. Og da kunne vi ønske oss noe. Jeg tipper dere også har gjort det. Det et blaff for øyet. Det morsomt å se på. Men så kan vi lese litt om Jesus I Johannes 8. Da det løvhyttefest og lysfest. Det stor, altså folk samlet i tempelet og ute på tempelplassen, og det lysfakler rundt omkring. For det til minne om den vandringen I ørkenen og loven som Guds lys for israelittene. Og det masse mennesker fullt. Og midt oppi dette her så roper Jesus, «Jeg verdens lys». For meg det vil si det altså, det mitt lys Jesus Ikke for øyet, men for hjertet, mitt liv. Den som holder seg til meg og mitt ord, skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys, leser vi litt senere I Johannes. Jesus gir hjelp, trygghet og fred. Hjelp til å klare den tunge dagen, Hjelp til å glede seg over familie, venner, det kristne fellesskapet, misjonsarbeidet, solbukta med leir, og hjelp til å takke. Jesus ser hele meg. Han ser mitt liv. Han vil være en lys for min fot og en lys for min sti. Vi får stå ansikt til ansikt. Det vakreste I verden når et menneskes øyne blir fylt av lys som stiger opp fra innesiden, sier Karsten Isaksen. Det ser vi når vi henter ungene våre I barnehaven eller på skolen. Vi ser det på en togstasjon eller flyplass eller et eller annet. Og søkende øynene som speider etter sitt ansikt og fylles med lys fra innersida, når ansikt møter ansikt. Vi ser også når et menneske, kjempende menneske, har søkt Guds ansikt og erfart Guds nærvær. Da kan vi se et gjensyn av Guds kjærlighet I menneskeøynene. Det mye forurensning som vil påvirke livet mitt. Ting vil ha plass, og vi står I valg. I dag har vi valgt å samles her. Vi har samles om Jesus, og her I fellesskap. Vi har valgt en god del, akkurat som vi hører om disse to søstrene. Vi har valgt en god del når vi lar Jesus få våres oppmerksomhet, vårt ønske om å være nær han. Hos han kan vi få frimodighet og gode tanker om å kunne bety noe for andre. Vi har fått en utfordring, et kall. Et kall for vår neste. så läste vi alltså om dessa stjärnorna på nattehimmeln då. Om att vi när vi håller fast på livets ord, när vi lar Guds ord och vilje få plats i vår vardag, ha tid till de runt oss och möta dem med ett smil och ett gott ord. Vi synger en gammal sång. Tänn mig Jesus, la mig vara. Vär en dag ett lys för dig. Alltid leve dig till ära, led du mig på all min väg. Gud, han är virksom i oss så vi både vill och gör det som är hans vilja. Paulus avslutar kapitlet med påminnelsen om att vara glad över det och stå i sammen och utöva ägarskap i arbetet som är så viktigt. Jesus är världens lys. Så ska vi avsluta med ett möte med Gud ansikt till ansikt. Välsignelsen som Oslo Gospelkor synger. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och ge dig fred. Nej, och vare dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Han ska ge dig kraft till att leva i hopp och framtidstro. Han har sagt, kom till mig, du som strever, och jag vill ge dig ro. Han ska bevara dig från allt ont i styrke när du är svag. Trots ditt svik, ditt nederlag, är hans nåde ny hver dag. Ny hver dag. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
1: Tack för att du har hört på podcast från I Fellesskap Fredrikstad. Vi hoppas det blir till välsignelse för dig. Vårt mål är att finna de som söker och bevara de som tror. Sammen vill vi dela livet, tjäna varandra och växa som Jesu efterföljare, medvandrare och fellesskap. Välkommen tillbaka!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av tenårene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere i dag meldte Israel om droneangrep nord i landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten er ikke livstruende skadet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
6: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.
7: Da det tid for variert middagsmeny her på Radio Øst.

Hallo, hallo, og velkommen alle sammen til variert middagsmeny som vi skal ha nå I noen timer med musikk og spørsmål, og så blir det noen sanger som man kan sende hilsen på, som vi kommer tilbake til litt sånn etter hvert. Så da det bare å ringe inn og skrive på hvilken sang dere ønsker å sende en hilsen til noen med. Dem jeg har med meg I dag, det Tobias Haraldseid, som tekniker, eller tekniker heter det. Og Laila Haug produsent og telefonvakt, og der har vi også med oss Tom Roger Hansen. Jeg heter Vanja Hansen. Og skal da sitte her og prate litt og fortelle dere litt om hva som og ikke Men I hvert fall, første sangen som vi hørte på nå, det var jo Amanda Marshall med Believe in You. Så skal vi stille noen spørsmål. Jeg tenker kanskje vi skal bare gå rett på spørsmålet, ja. Det jo noe som kan være spennende for noen. Og det første spørsmålet som jeg har I dag da, det hva en havelle? Altså, hva en havelle? Og vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså ring inn på 69 29 42 42 hvis du vet hva en havelle Så I mellomtiden så skal vi høre på en sang med Alma Møllers, eller Müllers, med Black Velvet.

Ja, da vi i gang igjen, vet du, og det da med spørsmål nummer en som vi har, og det hva en havelle? Altså, vet du hva en havelle

Handlelista for resten av uka. Alle gjør ikke det, men jeg gjør det noen ganger, og noen ganger ikke. Det litt forskjellig, men jeg skriver opp masse annet da. Blant annet navnet på den som ringer inn. Jeg kan også fortelle at når du ringer inn i dag og kommer igjennom på telefon og får prate litt med meg, så skal du også få lov til å ønske deg en sang som du vil høre på, så ha den gjerne klar. Så vi kan få overbringt den til Tobias før det går for langt. Ikke sant, Tobias? Ja, sier han. Men da, første spørsmålet, hva er en havelle? Hvis du vet hva en havelle er, så ringer du inn på 69 29 42 42. Vi går faktisk rett på neste sang, og det er Queen med Love of My Life.

på til noen som du kjenner der ute. Og den første sangen, det Jim Reeves med Take My Hand, Precious Lord.

Ja, da har du fått en smakebit da, der ute på de fem sangene som jeg har plukket ut, som du kan sende en hilsen på. Til noen du glad I, eller kjenner, eller bare vil sende hilsen til. Og da det bare å ringe inn på 69 29 42 42. Så får du snakke med Laila Hansen, Laila Haugen og Tom Roger Hansen. De tar imot det, så det bare å ringe. Så går vi over igjen på spørsmål nummer 1, og det hva en havelle? Altså, hva en havelle? Og da du siste sjanse til å ringe nå på cirka et halvt minutt, og etter det så trekker vi og kommer til å ringe opp noen, like etter at vi har hørt nå på Maria Mena, All This Time. You self-destructed, little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna

Ja, jeg har jo fortsatt et spørsmål ute, og det spørsmål nummer to. I hvilket land drikkes det mest kaffe? Noen tror at det kanskje kan være Kina, eller India, eller noe sånt, men da skal jeg fortelle dere at Tyrkia det landet som drikker mest te. Så vet dere det. Mens det Kina og India som verdens største produsent av forbruket av te i volum. Men jeg skal ha gjerne svaret på hvilket land det som drikker mest kaffe per innbygger. Det hadde vært veldig kjekt å vite. Mens dere da ringer inn, så skal vi høre på Evenrud, Kvitnes og Staysman med det Ville Østen. Og i slutten av den sangen så blir det trekt inn en eller annen innringer som vet svaret da. Da det bare å spille og høre på musikk og ringe inn på 69 42 42. Altså ring inn på 69 29 42 42. Nå sa jeg det riktig, tunga går litt i sånn krøll på meg her. Hvis du vet hvilket land som drikker mest kaffe.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Ja, hallo. Vi har spørsmål nummer tre ute, og det hva alakama? Altså, hva alakama? Hvis du vet svaret på hva alakama så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså, hvis du vet hva alakama ring inn på 69 29 42 42. Og mens dere ringer inn da, så skal vi høre på neste sang, og det da med Vazelina Bilopphøggers, en stor sølvgrå lastebil.

Ja, det var en sølvgrå lastebil, det. Vi har da spørsmål nummer tre ute enda, og det hva Alkama? Alakama. Hvis du vet hva Alakama så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså ring inn på 69 29 42 42 hvis du vet hva Alakama Mellomtiden så skal vi høre på Ole Evenrød med I bygda der jeg bor.

Ja, hallo. Jeg har spørsmål nummer tre ute enda, ja, og det hva Alakama? Jeg kan si at det er et sted, og det ligger i Sør-Amerika, nærmere bestemt i nordlig del av Chile. Så kan dere prøve å finne ut av det selv, og vet du svaret, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså ring inn på 69 29 42 42 hvis du vet hvor Alakama ligger hen. Jeg kan si at det skrives med C i stedet for K, da. Og så tenkte jeg at jeg skulle ramse opp litt for dere som ønsker å sende hilsener etterpå, da. Og ringe inn og sende en hilsen til noen dere er glad i, eller noen dere kjenner, eller ja, noen gode venner. Og den første sangen som vi da har Jim Reeves med Take My Hand, Lord, Precious Lord.

Ja, det var de fem smakebitene dere fikk høre litt av, som dere kan sende en hilsen til noen av dere kjenner eller venner eller noen dere glad i. Og da det bare å ringe inn på 69 29 42 42. Altså, da ringer dere inn på 69 29 42 42. Og det gjør dere også hvis dere vet hva Alakama er, og hvor det eventuelt ligger. Nå kan jeg si at det ligger et eller annet sted. Og det ligger i Sør-Amerika. Så da har dere mulighet til å ringe inn et minutt til før vi eventuelt trekker noen. Og vi skal da høre på en sang som er med The Gemellos, Silence is Gold.

0: Ja, det var Sputnik det. Og nå så sendte jeg ut spørsmål som vi har, og det da nummer 4. Hva fornavnet til Jens Stoltenberg sin kone? Hvis du vet svaret på det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså ring inn på 69 29 42 42. Og så nå skal jeg være så frekk og ta meg en liten pause, så nå kommer det bare noen sanger med sol og sommer. Og så kommer vi straks tilbake.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Du lytter til Radio Øst. Klokka 13.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ja, vi har jo spørsmål da, som ute og går, og det vi tilbake forresten. Og det hva fornavnet til Jens Stoltenbergs kone? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Og mens dere ringer inn, så skal vi høre på Trond-Viggo Torgersen, Hjalmar.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
6: Dette Radio Øst.
7: Ja, det det. Radio Øst. Og vi har et spørsmål ute, og vi kommer til å ringe opp under neste sang, men jeg skal stille det spørsmålet en gang til, og det hva fornavnet til Jens Stoltenberg sin kone? Vet du det, så kunne du ha ringt inn noen minutter, eller par I hvert fall, på 69 29 42 42. Eller 29, 42, 42, ja. 69, 29, 42, 42. Og vi da hører på Céline Dion, I'm Alive.

Ja, da har vi spørsmål nummer 5, og det hvilken farge det på skoene til Mickey Mus? Altså, hvilken farge det på skoene til Mickey Mus? Vet du svaret på det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså, ring inn på 69 29 42 42 hvis du vet svaret på hvilken farge det på skoene til Mickey Mus. Og så skal vi høre på neste sang, og det Opus med Life is Life.

Ja, da vi på spørsmål nummer fem, dere, og det da, hvilken farge det på skoene til Mickey Mouse? Altså, det kan være omdiskutert om man har sett helt ifra børjan av, men hvilken farge det på skoene til Mickey Mouse? Hvis du vet svaret på det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså, ring inn på 69 29 42 42. Og mens dere ringer inn, så skal vi høre på neste sang, og det da med Don Williams, som Broken Hearts Never Mend.

0: Radio Øst.
1: Ja, vi har spørsmål nummer fem ute, og nå det siste sjanse til å ringe på den. Hvilken farge er det på skoene til Mickey Mus? Altså, hvilken farge er det på skoene til Mickey Mus? Og vet du svaret på det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså, du ringer inn på 69 29 42 42, hvis du vet hvilken farge det er på skoene til Mickey Mus. Og mens dere ringer inn, så skal vi høre på Ingebjørg Bratland, fordi jeg elsker deg.

Ja, vi har ikke fått inn noen innringer riktig enda, så da går det, vet du hva, vi går rett på neste sang vi. Og det med Ole Paus. Ikke gjør som mora de sier.

som mora di sier Jens mora di ei ku Hun går og rauter hele dagen Hun tvinger grønnsaker ned I magen Bare ikke gjør som mora di sier Jens ikke hør på hun Det finnes verre ting enn dårlige tenner Det ditt gav Jens ikke hør på hender Ikke gjør som mora di sier Jens mora di ei ku Ikke gjør som mora di sier Jens hun bare klager likevel Ikke gjør som mora di sier Jens kvinnfolk noe træl Først griner de så til Og når over så legger de seg med ryggen til Og later som hun sover så Ikke gjør som mora di sier Jens hun bare klager likevel Hvis kvinnfolk makten ble det hovede tider så Ikke gjør som mora di sier Ikke gjør som mora di sier Jens hun bare klager likevel Men mat skal de ha Og klær skal de ha Og så rømmer den fra deg, bare husk hva jeg sa deg At det ikke gjør som mora di sier Jens mora di ei gås Ikke gjør som mora di sier Jens kvinnepleg bare bås Hele året driver en på menstruerer Unntatt kvinnedagen for ære og marsjerer Så ikke gjør som mora di sier Jens mora di ei gås Kvinnfolk overleid så lenge de bare prater Men får dem noe å si blir de bare psykopater Så ikke gjør som mora di sier Jens mora di ei gås

Så inni der bestemmer du som ikke gjør som mora di sier ens mora di ei ku Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt I åtta Så bare la hyle det har bare gått av

Ja, hallo, hallo. Da skal jeg stille spørsmålet en gang til, og det da, når kom tannkremen til Norge første gang, og hva het den? Vet du svaret på det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså ring inn på 69 29 42 42 hvis du vet når tannkremen kom til Norge første gang, og hva den heter for noe. Og så skal jeg gå igjennom ønskekonserten som vi vil begynne med mellom 3:30-4. Og det da Jim Reeves, Take My Hand, Precious Lord.

Det de fem sangene håper jeg du fikk med deg, og som du kan sende inn dine ønsker på, hvem du vil, alle fem om du vil, og send en hilsen til en nær venn eller en bekjent eller et eller annet. Bare hyggelig, men nå skal vi gå da på spørsmål nummer 6, som jeg sa i stad. Når kom første tannkremen til Norge? Altså, når kom første tannkremen til Norge, og hva heter den? Det lurer jeg på, vet du det? Så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså, ring inn på 69 29 42 42. Og det samme nummeret ringer du også på hvis du ønsker å sende en hilsen. Den begynner vi med noe sånn sted mellom 3 og halv 4, tenker jeg. Og da går vi løs på neste sang, og det med Kine Hellebust. Nå det jo snart blåbærstelle.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.
2: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. En syklist har fløyet til sykehus etter en trafikkulykke i Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autovernet i Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte i følge med andre syklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vitner til ulykken. En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det er snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende er fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte Det Norske Misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
7: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
8: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
9: Ja, hallo. Jeg har jo fortsatt et spørsmål ute igjen, og det spørsmål nummer 6. Noe langt lengre har ikke jeg kommet i dag. Og det da spørsmål om hva heter... hva heter den nå? Når kom første tannkremen til Norge, og hva heter den? Altså, når kom første tannkremen til Norge, og hva heter den? Hvis du vet svaret på det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså, du ringer inn på 69 29 42 42. Og i mellomtiden så skal vi spille en sang, og det blir da med Bjørn Eidsvåg, tenker jeg, Skyfri himmel, og så blir det at vi trekker under den, tenker jeg.

Ja, I Fredrikstad, Aud Frøne og Fred Olav med familie, Bjørg og Arne I Horten, og Ingar Visten på I tunnel eller på tunnel, og teamet som på Radio Øst I dag, og ellers alle kjente, og den hilsen kommer ifra Karin og Gunnar. Og så det enda en hilsen. Jeg sender en hilsen til Lena og Janne, Nimo og Bjørg, Arne I Horten, Sigrun og Øyvind, Pluto og Synøve på Rolsøy, og Frøydis og Ragnar, Anne og Øyvind og Vidar, eller, og så det Mona og Bjørg, Isebakke I Råde, Astrid, Mette, Laila, Lise, Randi Skau, Toril, Simen, Selina, Aud og Espen, Markus, Elisabeth, Tore og dere på radioen I dag. Alle kjente får altså en nydelig søndagshilsen. Og syke alle kjente står det, og hilsen den kommer ifra Venke og Elisabeth I Eide. Og da skal vi høre på den første sangen, og det var Jim Reeves, Take My Hand, Precious Lord.

Ja, alle sammen som har vært med meg I kveld og med oss på Radio Øst på variert middagsmenu, jeg sier tusen takk for følge I dag. Og så sier jeg fortsatt en riktig god søndag. Og så blir det en hilsen som har vært med meg her, og det Tobias Haraldseid, som tekniker. Han reiser for øvrig til Bulgaria I løpet av uka. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne bli med, men det gjør jeg ikke. Og så det Laila Haug, som har vært produsent, og telefonvakt sammen med Tom Roger Hansen. Jeg heter Vanja Hansen, og jeg vil komme tilbake til fredag og være med I Nøtt I Øst som vanlig da. Tobias blir jo som sagt ikke med da, så det blir jo spennende hvordan det går. Så må jeg ønske deg fortsatt en fin uke, og at det blir varme, fine dager. Så hører vi bare på litt sånn instrumentalmusikk til det over.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: En syklist er fløyet til sykehus etter en trafikkulykke i Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autoværene I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre syklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hezbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det har også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men I Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet. Til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset I Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Ja, i dag så har vi med oss han Knut Lande, og som vi bruker å spørre, Knut, fortell litt om deg selv.
1: Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Jeg ble født og oppvokst oppe på Isveien, oppe gamle bussgarasjene der oppe, hvis du var sånn pasient. Og der hadde vi hjemme vårt. Og vi ble 8 søsken, og vi er 4 gutter og 4 jenter. Men jeg var jo nest yngst da, så det var flere av dem, for jeg hadde jo flyttet ut før jeg liksom kom opp, for å si det sånn. Men der gikk vi vår barnesko. Så det var veldig, veldig ordentlig, men det var flere av dem som hadde flyttet ut, som sagt, og dem så vi liksom ikke noe mer til. De kom jo innom innimellom, men som regel så var det jo... Vi var 3 stykker som var igjen. En jente som ja, hun var jo 2 år eldre enn meg, og så har jeg en bror som 2 år yngre. Mm. Vi bodde hjemme lenge da, etterpå.
0: Hvordan har oppveksten påvirket deg?
1: Den har vært veldig bra, for å si det sånn, men jeg mistet jo faren min når jeg var 15 år. Mm. Han var ikke min 53 når han gikk bort. Nei. Så det har dratt med meg hele livet, for å si det sånn. Men heldigvis så traff jeg jo kona etter hvert, og da har jo det blitt bra da.
0: Ja, etterhvert.
1: Ja, så det var liksom en sånn tomrom i stund. Mm.
0: Men hva drev du med som guttunge, som aktivitet da?
1: Nei da, det var fotball på Løkka og litt sånt nå.
0: Var du med på Borgen eller?
1: Nei. Det var ikke. Broren min var veldig aktiv der. Han var formann og litt av hvert.
0: Gikk du på søndagsskolen, eller?
1: Ja da, det gjorde jeg på Betlehem, på Borgen. Ja, vi var liksom bare opp den der bedhusbakken, som vi kalte det, opp til bedhuset, og det var det som er enkleste. Foreldrene mine hørte frikirken til i Sarpsborg, og da ble det ikke det at vi reiste dit. Nei. Vi gikk på søndagsskolen der oppe, og jeg var med i Yngres etter hvert, og i korpset, som vi hadde jo eget korps på Betlehem. Da var jeg også med.
0: Musikkorps?
1: Musikkorps, ja.
0: Ja, spilte du da?
1: Da spilte jeg kornett.
0: Ja. Det fungerer ikke i dag, eller eksisterer ikke i dag?
1: Jeg har kornett i skapet.
0: Ja, bruker du den da?
1: Nei, ikke noe. Dessverre, jeg skulle gjerne gjort det. Så fikk jeg jo glede av når jeg skulle midtlære da, for da havnet jeg i gardemusikken. Og der spilte jeg sånn, for meg, jeg glemmer også. Men der spilte jeg sånn signalhorn.
0: Ja,
1: det stod vakt med slott og litt av hvert sånt, vet du. Så det var fint at jeg hadde den inne da.
0: Men hvilken skole gikk du på?
1: Hafslund.
0: Ja, ja, folkeskolen.
1: Folkeskolen, der. Og der det ble.
0: Mm, nettopp.
1: For faren min drev fiskeforretning i Sarpsborg. Og vi som da unger, vi var med der og hjelpte, vet du.
0: Ja.
1: Og når han døde, så drev hun mor noen år etter det. Og da ble det ikke noe mer. For da var jeg som sagt 15 år. Jeg hadde jo lyst til å bli politi,
0: ja.
1: Det var liksom det jeg hadde lyst til. Men det ble jo ikke noe mer skole, for grunn av det at jeg måtte jo hjelpe henne. Så vi 3 siste barna, vi var i butikken da, så å si sånn.
0: Ja, vi må ha litt musikk og Knut,
1: ja.
0: Da tar vi en sang først.

0: Ja, det var sangen I Guds faders hender, det, Knut, og den har jo du, det var jo du som sang, og vi skal få høre litt mer av deg og bakgrunnen til disse sangene og litt etter hvert. Men vi fortsetter jo litt med ungdommen, ungdomstida di, barndomstida. Og
1: ja.
0: Du sier at du ble, det blir ikke som i skolegang, for du ble butikk, eller ble butikk på deg i stedet, men hadde du noen drømmer?
1: Ja.
0: Politi, sa du, men var det andre ting som du tenkte som var verdt å...
1: Nei, altså, i og med at jeg da havna i butikk, så ble det liksom med matvarebransjen da, den kom.
0: Mm.
1: For jeg begynte jo med, etter at butikken ble nedlagt, så fikk jeg jobb hos Titterud på IC, som læregutt, for å si det sånn. Men jeg kjørte mest mulig, eller mest, for Titterud da. For vi kjørte rundt og leverte varer og sånn i distriktet her. Og så, etter det, så begynte jeg hos Diskerud i Sarpsborg, og fortsatte læretida der, og ble, egentlig skulle bli pølsemaker. Men det rakk jeg ikke, for at han, Odd, broren min, han startet en firma som heter Odd Landaes, og det var da for å selge pølser og pålegg og salater og litt sånn til butikker. Og da fikk jeg den jobben, og drev med det i 12 år.
0: Ja.
1: Var det vel? Ja, vi dro i hvert fall opp dette her, og vi hadde en veldig stor omsetning på slutten, før jeg sluttet da.
0: Mm. I pølser?
1: Ja, det var pølser og pålegg, men det var Helle og Lund som lagde dem.
0: Ja.
1: Varene, vi bare solgte.
0: Nettopp.
1: Men jeg hadde jo rute, kjørte jo i Oslo 3 ganger i uka, og det var stressomt. Men sånn var det.
0: Men i denne perioden så fant du vel lykke nå? Ekteskapet, tenkte jeg på da.
1: Ja, nei, altså det hadde jeg jo gjort før det, for vi gifte oss, jeg var ikke mer enn 20 år, og Berit var 22, så da også hun skulle begynte på lærerskolen, og jeg skulle i militæret. Så det passet å gifte seg da. Den gangen, selv om presten som vi var hos, han skulle liksom holde igjen for at jeg måtte søke, for jeg var jo 21 år den gangen.
0: Ja,
1: så måtte jeg søke da, og få, at jeg fikk lov til å vite meg. Og det var jo at jeg måtte ta ut lysning før jeg fylte 20 år. Og da sa presten rett ut at ja, det synes han var noe ferdig greier at jeg skulle gjøre sånn. Men så sa Berit den at vi er ikke nødt til å gifte oss av. Og da fikk pipa en annen råd.
0: Ja.
1: Så da gikk det så fort så. Det var ikke et problem. Så vi ble gift da jeg var 20 år bare.
0: Mm.
1: Og bygde huset her da jeg var 23.
0: Mm. Jeg har et spørsmål om de viktigste hendelsene i familielivet ditt. Kan du si noe om det?
1: Ja. Det viktigste der må jo være at... at når han far døde da, det var et veldig tungt slag, og ja, hva skal han si, det er jo skjedd veldig mange ting, så det er ikke så lett å finne liksom hvem er oppe å si den største viktigste, men det viktigste var jo den gangen også å få gifta seg og bygge et hus etter hvert da. Ja, så ble jo guttene født 2 år etter at vi gifte oss, så det var jo et langt fødte.
0: Ja. Men du hadde en viktig hendelse med en av sønnen dine. Vil du fortelle noe om det?
1: Ja, det er jo ikke så veldig lenge siden. Det var jo i 24. Han fikk konstatert kreft i februar, og hadde mange behandlinger, og det så bra ut. Men når det kom ut til juli måned, var det vel, da måtte han ha et opphold og, på en måned. Men når han kom tilbake da i august igjen, så hadde det spredt seg. Og da gikk det veldig fort, og da døde han dessverre den 30. september. Da.
0: Mm.
1: Så det var ikke så mange måneder han fikk leve akkurat da. Men jeg vet ikke hvor mange som ba for han, men jeg ble faktisk sint på Gud. Det var veldig hardt, og det må jeg virkelig si. Altså, han var ikke mer enn 56 år, og 3 flotte jenter og familie og greier, og Og i frisk og fin varen. Og nå trener jeg all tid, og nå sykler, og jeg vet ikke hva. Og plutselig så får han dette, og så gikk han bort dessverre.
0: Føles det urettferdig?
1: Ja, det må jeg si. For at det jo vi som gamle som skulle gått først.
0: Ja. Du bitter fortsatt?
1: Nei, jeg kan ikke si det. Altså, jeg kan ikke si det, men... Jeg var veldig, vi var veldig, veldig langt nede, for å si det sånn. Men tida går jo, og vi er jo nødt til å leve videre da. Så men livet ikke for pyser, som hun sier og ber litt ofte, og det jo sant. Ja, men vi har fått veldig kraft altså, til å leve videre da. Ja.
0: Har håpet.
1: Det heldigvis, og det jo det som, og for vi fikk jo sånn veldig god avslutning for den da, eller altså vi fikk takket han veldig, og vi fikk en god, på den måten at han sa jo at vi ikke, må ikke sørge, mamma sa han, for jeg skal møte Jesus, og det var, ja, unnskyld, det blir sånn. Og da har vi fått lov til å hvile i det da. Det synes jeg litt fint.
0: Da tar vi sangen Når vi kommer.

0: Ja, Knut Lande, det var sangen «Når vi kommer hjem», og den var det du som sang på, så hadde du med deg et kor. Fortell litt om dette.
1: Ja, det koret da, det hette Ainos, og det var et kor som jeg og en Yngvar Titterud, for å si det sånn, startet under byggingen vår. Vi bygde jo om hele Bjørnstad Bedehus, og det var i 80-81, og da startet vi et kor som vi kalte for Bjørnstad Musikkkor, som jeg drev da i 11-12 år, vel? Ja. Og så kom Yngvar inn i bildet, så da kalte vi koret for Ainos. Og den var med da på den plata der.
0: Mm,
1: det, ja, men ja, det er ikke lenger dessverre.
0: Nei, visst.
1: Men vi har jo barnekoret som jeg startet da i, og det var jo i 77, så den blir jo 50 år til året. Det var litt moro.
0: Mm. Dette med julemesser, du har vært julemessegeneral, har jeg hørt. Har det vært riktig det, eller?
1: Ja, jeg fikk jo navnet Åreknuten, da. Så det var jo litt dårlig.
0: Ja, hvordan var dette opplegget for? Det var for NMS.
1: Ja, for jeg begynte jo i NMS det var jo i 88. Og da hadde vi hatt en lang tradisjon med julemesser. Eller misjonsmesser, som vi kalte det da. Vi begynte såpass tidlig, så vi ønsket ikke å kalle det for julemesser. Men det hadde jo Erling Nyvold, han som var kretssekretær før meg, han drev med det. Det var bare naturlig for meg å fortsette med det da.
0: Mm.
1: Så da hadde vi jo en minibuss og med henger på, og der hadde vi masse varer inni, utlodninger av varer som til salgs. Så reiste vi rundt, og vi hadde jo 21 messer på det meste. Det gikk jo litt nedover på slutten, men 16 messer gikk det veldig flere år på da, for å si det sånn.
0: Hvor mye ga dette inntekt?
1: Nei, det var sånn rundt 1 million da.
0: Oi.
1: Ja, så det var jo veldig bra på den måten.
0: Mm.
1: Men det var jo, kan du si, slitsomt da. Det var mange som lurte på verden og sånn holder ut med dette. Det er bare moro, sier jeg, for jeg elsker basarer, sier det. Så det var veldig moro, altså.
0: Åreknut, det var jo et fint navn, da.
1: Ja, da. Åreknuten. Mm.
0: Men nå tok vi vel litt, hoppet litt langt frem, men du har jo vært med på Radio Øst, og det må du jo fortelle litt om.
1: Ja, der ble jeg spurt om å starte med radiobingoen. Og det var jo da i 86, ja. Ja.

0: Så jeg var der i 2 år, og så kom de fra misjonen og ville ha meg som kretssekretær.
1: I NMS?
0: I NMS, ja.
1: Ja.
0: Og da sa jeg det at nei, det, jeg var der i kretsstyret 3 ganger og sa nei.
1: Hvorfor dette, sa du nei? Ja?
0: Jo, det var på grunn av at jeg var ikke den som sto frem og preka. Men jeg brukte jo sangen da, vet du.
1: Ja, ja.
0: Jeg kunne, kan ikke det der prekingen, sa jeg. Men plutselig så fikk jo det, fikk jeg et ord fra Jeremia 1. Herrens ord kom til meg, ja, og det lød så. Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du kom ut av mors kjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til profet for folkene. Men jeg sa, å Herre, Herre, se, jeg forstår meg ikke på tale, for jeg er ung. Da sa Herren til meg, si ikke at du er ung. Du skal gå til alle dem jeg sender deg til, og alt det jeg befaler deg skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med, og vil redde deg, sier Herren.
1: Well, da sa du ja.
0: Og da sa jeg ja, da måtte jeg jo det. Altså, og da tok det, så sier jeg det at jeg kan ta det for 1 år. Så ble det 25. Og sånn er det.
1: Sånn er det.
0: Ja da, nei det var, det har vært en fin tid, men jeg var liksom ikke vant til å preke, og det var liksom det jeg tenkte på for, som kretssekretær, vet du.
1: Men det ble noe preking allikevel?
0: Ja, noe innimellom ble det ble en del møter da.
1: Ja, men du administrerte også, var det Østfold krets?
0: Det var jo, ja, det var jo mest administrasjon. Fant jeg jo ut etter hvert,
1: ja.
0: Med regnskaper og litt av hvert. Så det var jo ikke preken, som, eller altså taler som sto høyest. Men jeg måtte jo til en gang imellom. Så sånn var det.

0: Ja, det var sangen «Betro deg til Jesus», og den har jo du skrevet den, Knut.
1: Ja, ikke teksten, men melodien.
0: Melodien, ja.
1: Og det, jeg traff en mann på en leir vi var på Vestnali for mange år siden, og han skrev en del tekster. Og det fikk jeg til han, og han bor nede på Sørlandet. Og da tenkte jeg, nå kan jeg lage noen melodier på dette her. Så jeg har jo laget mange melodier.
0: Ja,
1: men ikke som har fått inn på plate da. Det ligger en del I skuffen.
0: Ja. Ja, Stenbæk jo et sted som du har gått kjennskap til. Hvordan det stået der nå?
1: Ja, akkurat nå så har vi jo, det siste året nå, så har vi hatt et interimstyre som jeg med I. Vi fire stykk. Og måtte jo si opp dessverre de ansatte, for vi gikk jo bare nedover, for å si det sånn, når det gjaldt økonomi. Og de hadde ikke NMS råd til, og det jo forståelig. De hadde jo...
0: Men har dere råd?
1: Ja, vi har faktisk fått det til å gå, men det jo bare på dugnad.
0: Ja.
1: Vi har jobbet bare på dugnad det siste året, og vi har klart å bygge opp en kapital faktisk, som vi har og kan drive for da.
0: Hvilken aktivitet det der nå?
1: Nå det bare enkle leirer for NMS sin del, men vi har jo hatt mannskveld som samlet en 80-90 kaller, og vi har kvinnedag som lørdag, det 90 damer har vært, og vi har foreningsdager som foreningene kommer, og litt forskjellig sånn som vi har da, men vi har satt bort en del av den utleia til Gulserud booking.
0: Jaha.
1: Det veldig, veldig all right.
0: Ja, topp.
1: Og det mange organisasjoner som bruker.
0: Det en stor bygningsmasse
1: Den stor.
0: Å holde rede på.
1: Ja, den stor. Så vi har hatt en del etterslep da, med ting som ikke har vært gjort. Så vi har fått en del utgifter på, men det måtte vi jo bare regne med. Men vi fire har liksom nå sittet da det ene året, og nå skal vi ha årsmøte. Ja. Og forhåpentligvis velge et fast styre da. Men Stenberg ble jo kjøpt I 79, vet du, og innviet I, nei, 69 mener jeg, og innviet I 70. Så det jo passert 50 år for lenge siden. Og der det mange som har vært ute og inn på leirer, og før så hadde vi jo barne- og ungdomsavdeling som drev leirene. Vi har noe som heter NMS U nå, men de har svære områder, så det veldig vanskelig å bruke dem her, da. Så det går mest på dugnad når det gjelder leirer også. Så vi I ferd med å lage en leir til nå, og vi prøver å få det til å gå. Men hittil så har det gått bra. Og det vi glad for.

0: Ja, vi sitter her med Knut Lande som dagens gjest, og du har snakket litt om Stenbæk, og, men du har jo, vet jo det at du driver jo litt med gjenbruk også.
1: Ja da, det var jo sånn at i 2000 så startet, eller i 1998 var det vel, startet NMS gjenbruk, første butikken på Sola i Bort-Vestavanger. Og så fikk vi henvendelse her om vi kunne tenke oss å starte noe her. Og da hadde jeg en jobb som jeg kalte for konsulent for inntektsskapende tiltak. Jaha. Det er veldig, det var ikke mange som har, tror jeg. Nei. Den hadde jeg da etter jeg ble, var kretssekretær. Men så fikk vi et lite lokale på Mysen, hos Ingebjørg Ramstad, som det heter. Mitt i Mysen sentrum, og der startet jeg, for å si det sånn da, en gjenbruksbutikk. Men den var så liten. Vi fikk jo ikke møbler inn der, for eksempel. Men det var så. Og så startet jeg igjen på Lillestrøm, og en i Råde. Og de tre butikkene der, det var jo mens jeg var ansatt. Ja. Og så jeg sluttet da, så overtok vi da gjenbruken i Råde og utvidet den. Vi hadde jo en liten en der borte også, på 100 kvadrat. Men nå fikk vi de gamle lokalene til Rema 1000, og det var 800. Det var liksom litt større. Vi kom inn der og fikk se det lokale, så var alt for stort. Men i dag så kunne jeg hatt dobbelt så stor butikk. Sånn har det blitt. Og det er liksom i lille Råde da.
0: Går butikken bra?
1: Veldig bra. For det går jo, kommer jo folk helt fra Oslo og handler, vet du. Mm. Men vi har jo, det ligger jo ikke noe, i noen by eller noe sånt, det gjør jo ikke den oppe på Isveien heller. Mm. Men, den, men der er det sånn at, ja som sagt, kommer fra Oslo, de kommer fra Sarpsborg, Fredrikstad, Moss. Så det er liksom byene som kommer da.
0: Hvilke fremtid har butikken?
1: Nei, det er jeg ikke så sikker på. Jeg ser jo nå at det er flere som har startet gjenbruk av organisasjoner også. Og det er klart at det tar nok litt, men å drive med gjenbruk er jo helt riktig, sånn som vi har det, for at alt vi har i butikken skulle jo, hadde vel sikkert blitt kastet hvis ikke vi hadde hatt det der. Og jeg ser jo ungdommen har jo skjønt at det er viktig å drive med. For de kommer jo å handle klær, for eksempel. Det går jo masse klær. Og det er... Nei, så det er moro. Vi handlet vel for 3,5 tusen i fjor, da.
0: 3,5 millioner?
1: Nei, millioner. 3,5 tusen, det var veldig lite. 3,5 millioner, og det er vi veldig, veldig fornøyde med. Vi skulle gjerne hatt mer. Men nå har NMS bygd ut, så nå har vi 52 butikker på landsplan. Så det er jo store greier. Så det er, de hadde over 100 millioner i fjor da, i brutto. Mm. Så, men det er mye husleie og dyrt, vet du. Det er jo mye, en del utgifter på den måten da.
0: Men, hvilken funksjon har du der?
1: Nei, jeg er butikkleder da, som det heter. Men nå blir jeg jo 80 år, så nå får det være slutt snart vel.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er moro.
0: Det er bra med folk som jobber.
1: Vi har nå cirka 50 på lista, ja. Men du vet, det er forskjellige vakter da, vet du. Så det kjenner du til. Men vi er veldig fornøyde med det.
0: Ja, da får vi litt musikk igjen.

0: Ja, det var sangen Herren sier i sitt ord, og Knut, den har jo du laget melodien til den også.
1: Ja, jeg har det, ja. Og det er merkelig nok. Men det var litt moro, for det var tid som jeg fikk disse sangene an, og da liksom satt seg ned og så klunket litt på piano, og da kom noen melodier da, jeg har tatt med på disse platene.
0: Vi har et spørsmål som heter, hvilke hobbyer og interesser har du hatt gjennom livet?
1: Det må jeg si, jeg har vært sang og musikk i hele livet, og i og med at vi begynte, vi guttene den gangen, så har det jo liksom vært sånn at du har vært mye rundt da.
0: Hva hette den gruppa? Fortell litt om den.
1: Sangkammeratene fra Tune, aha, hette vi den gangen. Og det var, vi var veldig populære, jeg skjønner ikke det.
0: Hadde mye musikk der,
1: ja. Ja, vi hadde trekspill og gitar og bass og saksofon.
0: En til hver da, omtrent.
1: Ja, en til hver. Og så var det noen av oss som sang da. Ja, så jeg spiller trekspill da.
0: Ja.
1: Men det var veldig populære, det var vi. Og opplevde som sagt den oppe i Valdres en gang. Vi fikk lov til å bruke trekspill i kirken, vi skulle synge på gudstjeneste der. Og da nekta han organisten og skett. Så da måtte jeg, ja, så da må vi stille inn orgelet da, så får jeg bruke det. Ja, så gjorde det da.
0: Er det så stor forskjell på orgel og trekspill da?
1: Nei, men det som var sagt, du vet, før i tiden så hørte du at trekspill var syndens instrument, vet du.
0: Jeg har hørt om fjellet, men, ja. Men har det vært samme med trekspill
1: også? Ja, det var det, gutt. Hvertfall der oppe.
0: Men ellers har du og Berit også drevet ut på litt, sant?
1: Ja da, vi har, etter at jeg ble kretssekretær da, var vi på veldig mange møter, og Berit og preket som regel, og jeg sang. Så jeg har liksom sangen som jeg har klinget meg til da, i tida.
0: Mm.
1: Men nå er det jo liksom ikke så mye av det lenger. Jeg har fått pacemaker, og da ligger den der stroppen på trekspillet rett over her, og det er, ligger å klemme litt, så det har ikke blitt så mye trekspill nå, men jeg må synge i Sheba Manns musikk da, så langt.
0: Er det noen aktiviteter som har betydd mest mye for deg, eller mest for deg? Du har kanskje fortalt det.
1: Ja, det er vel sang og musikk, det er liksom vært det, stadig vært ute etter, ja, nye sanger og ja. Nei, så i og med at det ble kretssekretær og innom misjon og Stenbæk, så har det vært nok der, vet du. Jeg hadde ikke, klarte ikke noe mer aktiviteter, for å si det sånn.
0: Hvordan har du brukt tida sammen med venner og familie? Har du fått til noe der i alt du har drevet med?
1: Ja, jeg må si det. Vi har vært heldige og fått tre oldebarn nå da, og vi har 6 barnebarn, og alle har skikket seg bra, og det er jeg jo glad for. Men vi har vært veldig mye sammen med familien. Det har vi hatt en masse søndagsmiddager og sånn da, for vi prøver å, ja, og spesielt etter at Stig blir borte, så har vi prøvd å holde enda mer sammen, for å si det. Ja. Men ellers så er det stort sett, det har gått både jobb og fritid, har gått sammen. Så jeg har jo vært mye på Stenbæk da, vet du, og hatt ansvar for det, og ja.
0: Du har fylt opp dagen også
1: nå? Ikke problem.
0: Nei.
1: Ikke problem. Så det, heldigvis. Ja.

0: Du har jo vært mye ute i farta, Knut, og er det noen morsomheter du har opplevd som du har tenkt på?
1: Jeg har en episode innenfor Ås. Vi var der og hadde sånn det var Åsmarten, heter det. Og der sto vi da med en stand, og da sto det jo det Norske Misjonsselskap, og vi delte ut noen brosjyrer og snakket med folk da. Så kommer en mann der, han var litt, han hadde vel festet litt lenge, tror jeg. Så han var ikke helt stø. Men han kom bort til meg, og så sier han det at, tror jeg kommer til himmelen, sa han. Ja, så jeg, tror du på Jesus, sa jeg. Så siterte jeg Johannes 3,16 for han. Og takk skal du ha, sa han. Så slo han meg opp på skuldra, og så sier han, du skulle vært bilselger, du sa han. Og da klarte jeg ikke, da lo jeg ikke. Ja, du skulle bli bilselger, og så dra det inn i det der, det skjønte jeg liksom ikke. Men stakkar, han var på håpet han fant fram.
0: Er det noe du ønsker å dele med oss, som vi har spurt deg om?
1: Nei, men at vi har, jeg kan jo dele at vi har hatt det veldig godt sammen, Berit og jeg da, i alle år, og vi har hatt bare glede av guttene våre. Derfor så var det veldig hardt når vi mistet han seg. Så han, og vi har prøvd å holde familiene sammen, og vi har prøvd å lage det sånn at de har liket seg her hos oss. Så det har vært veldig naturlig at de har kommet hit uten at de har bedt og sånn da. Og nå er de jo veldig opptatt av hvordan det går med oss da. Og det er vi jo glad for. Så
0: er det noe du burde ha gjort annerledes i livets lange løp?
1: Ja, jeg hadde jo ønsket litt mer skolegang da, og det ble det veldig litt av.
0: Har du trengt for det da?
1: Nei, altså som jeg sa innledningsvis, så ønsket jeg jo den gangen å bli politi. Det var liksom det store for meg den gangen jeg var guttunge. Men det ble jo ikke noe av. Men jeg har kommet gjennom livet allikevel, og nå har vi vært gift i 60 år nå til sommeren. Så da blir det diamantbryllup, bare jeg har skjønt. Så det, ja. Så det, nei da, vi har vært veldig mye glede av hverandre i hvert fall.
0: Hva håper du at folk skal huske om deg?
1: Nei, det blir vel Åre Knuten det da. Jeg hører jo det når jeg kommer rundt omkring. Og det, nei, altså det er vanskelig å vite. Men jeg har jo vært med i mange ting, og vært på veldig mange samlinger i NMS-sammenheng, og så jeg kjenner jo veldig omtrent. Jeg kan godt peke ut hvor du kommer fra, peke ut den som kommer fra Aremark, og den fra Moss, og kan godt, det når vi har sånne samlinger da. Så da kjenner du meg i hvert fall igjen.
0: Du har jo vært en oppmuntringsperson da, om vi skal si det sånn.
1: Ja, jeg har nok det. Ja. Det er,
0: så at du fikk noe tilnavn, det måtte du bare tåle.
1: Ja. Kjært barn, vet du. Ja. Men det er bare hyggelig det, da.
0: Ja.
1: Men jeg må si at jeg har hatt en veldig rik tid, for å si det sånn. Så det, jeg har jo vært i misjon siden jeg var 41, er det vel noe vel? Jeg begynte da 41,
0: ja. Ja, da må vi avslutte der, Knut, og vi vil også gi deg en verbal blomst, da, som jeg bruker å si, og takke deg for den enorme jobben du har lagt ned.
1: Jo takk, det er bare hyggelig det.
0: Du har blitt satt pris på, det vet du.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Takk for samtalen, Knut. Du har nå lyttet til programmet I samtale med, og denne gangen så var det Knut Lande som du hørte. Og det var også han som sang alle sangene i dette programmet.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: En syklist er fløyet til sykehus etter en trafikkulykke i Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autovernet i Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte i følge med andre syklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vitner til ulykken. En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hezbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hezbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
3: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Da sitter Jan Andersen klar I studio med klassisk musikk.

Ja, velkommen igjen til den klassiske timen, til ønskekonserten, holdt jeg på å si, eller kanskje min ønskekonsert da, til noen av mine favoritter fra den klassiske musikken. Virkelig ørensfryd, kan man si. Det håper jeg at dere også vil synes, og jeg tenkte jeg skulle begynne med kanskje Mozarts mest berømte pianokonsert, nummer 21, og den rolige satsen, den som er kjent som Elvira Madigan fra filmen av samme navn. Så her kommer den.

Ja, de fleste av de har dere vel muligens hørt før, hvis dere har hørt på, ja, det er for mange forskjellige komponister her da, men det gjør vel egentlig ingenting, for det er jo så pent. Så det neste er Dans på de salige enger fra operan Orfeus og Eurydike av Christoph Willibald Gluck. Barokkmusikk altså. Så her kommer den.

Ja, Svanen er et stykke i et større verk som kalles Dyrenes karneval, opprinnelig skrevet for cello. Men jeg spiller det på fiolin, med litt besvær kanskje, går litt høyt noen ganger. Så her kommer Svanen.

Og så til en av de mest kjente og kjære opera-ariene, av Puccini, O mio babbino caro, som på norsk betyr «Min kjære far». Her kommer den.

Ja, det var forresten Kiri T. Kanava som sang kanskje den mest mytomspunne operasangerinne. Og da skal vi gå over til Chopin og en nocturne av han. Vi kommer jo ikke utenom Chopin, så her kommer han.

Ja, til sist så skal dere få høre noen stykker med Arve Tellefsen, men jeg fikk litt lyst til å nevne noe han sa for kort tid siden. Han spiller på flere strenger, kan man si. Han var jo en god venn av Nils Arne Eggen. Det er jo helt utenom akkurat klassiske timen det her, men det var veldig interessant, for de hadde tydeligvis diskutert det her med at det måtte bli slutt på de her straffesparkene i finalene. De skulle heller redusere antall spillere så få i ekstraomgangene, så det kunne bli lettere å bli flere mål da. Jeg synes det var veldig interessant, men det spørs vel om det fører til noe. Ja, men til musikken da. Først så skal du høre Meditasjon av Jules Massenet.

Ja, det dere hørte nå var Serenata. Og den siste blir fra Schindlers liste fra filmen av samme navn, og det var jo John Williams som komponerte den. Og samtidig så sier jeg Jan Hansen takk for meg, og takk til Sara Børsen i teknikken. Og så vil jeg ønske dere alle en riktig god sommer.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: En syklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke i Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autovernet i Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte i følge med andre syklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Tor Øyvind Mortensen da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

Velkommen til radioprogrammet Ørefryd. Jeg Tor Øyvind Mortensen og skal presentere musik, som ment å være en fryd for øre og lytte til denne timen. Først I dagens program skal vi til Sverige og møte to markante musikere. Det Lasse Samuelsson på flygelhorn og Kjell Øhman på klaviaturer. Samuelsson har hatt en lang karriere som trompetist, orkesterleder og etter hvert også som platedirektør I sitt eget plateselskap Four Leaf Clover. Kjell Øhman var en yderst dyktig og allsidig musiker, orkesterleder og arrangør. Han var leder av allsangsorkestret på Skansen I hele 17 år. Her Ta meg til havet av Peter Lundblad.

Vi hørte Lasse Samuelsson og Kjell Øhmann med Ta meg til havet av Peter Lundblad. Da skal vi til Norge, Bergen og Jan Eggum. Da han var ung, var han pubsanger i London, og der skrev han neste melodi vi skal høre. Den var på engelsk, og fikk navnet Alone Awake. Wenche Myhre hørte denne fine visa i 1976, og ville gjerne ha den med på sin neste plate. Men med norsk tekst. Han ga den en norsk tekst, og titelen ble til En natt forbi, og ble en riktig norsk viseklassiker.

Det var Jan Eggum med sin egen vise «En natt forbi». Da skal vi over til en av jazzens mestselgende artister, den kanadiske pianisten og vokalisten Diana Krall. Hun begynte som restaurantpianist, ble oppdaget av den store bassisten Ray Brown, som fikk henne til Los Angeles. Det ble ikke noe raskt gjennombrudd, og hun turnerte som barpianist, også i Europa og Norge. Men etter at hun begynte å gi ut CD-er i 1993, kom snart populariteten, og etter hvert millionsalg av plater. Vi skal høre henne i en gammel George Gershwin-melodi, «It's Wonderful» fra 2001. Det er opprinnelig en rask svinglåt, men her som en smektende bossa nova.

Det var Diana Krall med It's Wonderful. Da synes jeg det kan passe bra med et fint, lite klassisk stykke her I Ørefrid. Vi skal høre Barcarolle fra operan Hoffmanns eventyr av Jacques Offenbach, skrevet I 1880. Det som litt spesielt med dette stykket, at det opprinnelig egentlig ikke tilhører denne operan. Men på grunn av at komponisten døde før operan var ferdig, ble denne delen tatt fra en av hans tidligere operaer, men som da ikke ble noen suksess.

Vi har hørt Barcarolle fra operan Hoffmanns eventyr, framført av London Filharmoniske Orkester. Her I radioprogrammet Ørefryd prøver jeg å variere mellom de fleste musikalske sjangre. Vi skal derfor over til noe helt annet. En av countrymusikens fineste stemmer, Jim Reeves, født I 1923. Han hadde først en stor idrettskarriere som baseballspiller, før en skade gjorde at han heller satset på en sangkarriere. Hans nydelige stemme ble veldig populær, og han hadde mange hits før hans liv og karriere tok en dramatisk slutt ved at småflyet han selv kjørte styrta I et uvær I 1964. Vi skal høre en av hans aller mest kjente sanger, I Love You Because, innspilt I 1963.

Vi hørte Jim Reeves med I Love You Because. Nocturne en av Evert Hopps aller mest kjente og kjære viser. Vi skal høre den nå i storbandversjon. Det med Bohuslän Big Band, også Liszt Sveriges trombonist i verdensklasse, Nils Landgren.

Det var Nocturne av Evert Taube med Bohus Len Bigband og med Nils Landgren som solist på trombone. Vi skal holde oss I Sverige, men skal til Merit Hemmingsson, som gjorde stor suksess tidlig på 70-tallet, med sine moderne versjoner av gammel svensk folkemusik.

Musikk på orgel. Hun har en fin versjon av den gamle tradisjonelle salma, Martas Feborsalm, som kan spores helt tilbake til 1700-tallet. Innspillingen fra 1973.

Vi har hørt Merit Hemmingsson med Martas Febo-salm. Da skal vi til tyskeren James Last, som opprinnelig var jazzbassist, men som har gjort stor suksess med sitt store orkester og sine versjoner av musikk i mange sjangere. Vi skal høre den gamle franske slageren La Vie en Rose.

I radioprogrammet Ørefrid har vi hørt James Last Orkester med La Vie en Rose. Da skal vi til en av den klassiske musikens mest kjente stykker. Det er Serenade nummer 13, eller Eine kleine Nachtmusik, som det gjerne blir kalt, av Wolfgang Amadeus Mozart. Disse serenadene ble skrevet til bruk i festlige anledninger, men stykket vi skal høre fra 1787 ble visst nok ikke framført mens Mozart levde.

Det var første sats av Eine kleine Nachtmusik av Wolfgang Amadeus Mozart, framført av Capella Istropolitana. Da synes jeg vi må ha noen norsk musikk her I Ørefrid. En markant musiker I norsk musikkliv Jonas Fjell, eller Terje Jensen som hans egentlige navn. En av hans mest kjente sanger Engler I snøen med tekst av Ole Paus, hvor han også har med seg Lynni Trekrem. Plata fra 1989.

Vi har hørt Jonas Fjell og Linje 3 Ekrem med Engler I snøen. Nå skal det bli filmmusikk her I Ørefrid. Filmen Gudfaren fra 1972 har en nydelig gjennomgangsmelodi, skrevet av Nino Rota. Vi skal høre den med den nederlandske stjernefiolinisten André Rieu, født I 1949, med sin ekte Stradivarius-fiolin.

Det var fiolinisten André Rieu med tema fra filmen Gudfaren. Da har timen vår snart gått, og vi har bare tid til en melodi til. Det blir en riktig god gammel slager. Vi avslutter dagens program med sangeren Pat Boone og melodien April Love. Og med den sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Dette er Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
3: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Lilly på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Da det klart for omsorgsprogram her på Radio Øst, og i kveld det ved Sion Råde.
2: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Ja, det var en tone som ikke jeg helt skjønte meningen med, men det I hvert fall et omsorgsprogram som det har kommet til nå, og det fra Sion Råde Pinsemenighet I kveld. Og det Per og Gullborg som sitter som telefonvakter nå foreløpig. Og vi har Bjørn Bogen, Gry og Knut I studio. Og ja, jeg tenkte jeg skulle... I dag tenkte jeg vi skulle snakke litt om ferie. Og det at Gud, han tar ikke ferie, vet du. Så det litt viktig å se litt på forskjellige ting. Og det et omsorgsprogram, og du kan ringe inn ditt bønneemne på telefon 69 29 42 42, om det skulle være noe som du har på hjertet. Og da får du snakke med enten Per eller Gullborg som tar telefon. Og det bønnebegjæret som du kommer fram med der, det går inn til oss, og der leser vi opp, ikke noe navn, men vi leser opp bønnebegjæret, og så fremmer vi det framfor Jesus Kristus, og så får vi se om det noe som skjer, om det noen som blir hørt. Det sånn det Det det så rart med dette her med bønnesvar. Det ingen som vet hvorfor noen får bønnesvar veldig fort, og andre kan vente nesten hele livet med på bønnesvar, og ikke får det I det hele tatt. Så det kan ikke jeg svare på, men jeg har prøvd å spørre Gud, men jeg har ikke fått noe svar tilbake. Men jeg har lyst til å snakke litt om sommeren. De fleste av oss, vi ser jo frem imot det å få sommerferie. Det helt fantastisk. Det å få lov å slippe alt vi har I hendene, det å få lov å reise av gårde, legge oss inn hengekøye på hytta, eller legge oss rett ut på stranda og sole oss, og bade, og glemme helt hverdagen som vi har faktisk liggende på oss hele tiden. Og den koster oss ganske mye, fordi at det mye som vi bekymrer oss om, og det mye som vi tenker på. Men sommerferie, det gjør at vi kan slappe av. Vi gleder oss til å senke skuldrene, reise bort fra hverdagens jag, og bare nyte noen dager I fred og ro. Vi ligger rett ute I hengekøya, eller på hytta, eller sitter ute sene kvelder på Svaberget, og mimrer over det å koble helt ut. Og jeg tenkte her om dagen på disse blomstene som Gud har skapt. Den ene dagen så går jeg ut, og så ser jeg I blomsterbeddet. Og så ser jeg det noen knopper der, som I ferd med å springe ut. Og så lurer jeg på, hvordan blir den blomsten? Men det skjer jo ikke noe der og da. Og så går jeg inn, og så kommer jeg ut igjen. Dagen etter, og så ser jeg, der har det springet ut en fantastisk blomst med masse forskjellige farver. Det helt nydelig å se på. Og det Gud som har skapt. Midt I alt dette det godt å vite at Gud, han tar ikke ferie. Og jeg har lyst til å lese for dere I Salme 121. Herren din vokter. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Og det vel ofte vi spør oss, hvor skal jeg få hjelp ifra? Så står det, min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke slumre. Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren din vokter, Herren din skygge, ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare din sjel.
Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Tenk det. Uansett hvor vi er i verden, uansett hvor vi reiser på ferie, uansett hvor vi befinner oss, så er Gud med. Han tar ikke ferie. Han tenker på oss. Han ser til oss. Han passer på så vi ikke kommer i noen fare. Og jeg er sikker på at han nyter å se på oss når vi kobler helt ut. For Gud ønsker at vi skal ha et godt liv. Og innimellom så må vi faktisk koble litt ut. Når han ser at vi kobler helt ut, ja, da tror jeg faktisk han sitter og smiler og koser seg, fordi at vi faktisk har det godt. Nå koser du deg, tenker han da. Og så humrer han og ler litt. Hvisker i våre hjerter. Hør nå. Hvisker i våre hjerter. Husk at jeg elsker deg, sier Gud, når vi ligger og nyter. Må sommeren bli en tid vi ikke bare hviler kroppen og kobler ut, men også lar Gud tale til oss. At han kan tale til våre hjerter. Han som bevarer oss, om vi er inne eller ute. Han er den samme dag ut og dag inn. Han er den samme alle sommerdager som kommer. Og han ønsker at vi skal ha det godt. Leve et liv i samfunn med han som elsket oss først. Amen. Og god sommer.

0: Ja, da tenker jeg vi går rett på bønnebjerg som har kommet inn, ja.
1: Ja, og så må vi oppfordre lyttere til å ringe inn på telefonnummer
0: 69 29 42 42 42,
1: ja. Ja.
0: Og dette programmet, det jo for at dere skal ha en mulighet for å ringe inn deres bønnebjerg.
1: Ja.
0: Så her det en mamma som på vei til å bli fratatt sønnen sin, tror på bønn og legger den lille familien hos deg. Jesus ber om at samme hva som skjer, så må det være til det beste for gutten. Og det helt klart. Vi takker deg, Jesus Kristus. Vi priser deg. Takk at du vet om denne mammaen, Jesus. Takk at du ser til denne sønnen hennes. Uansett hvilken årsak det så må du se til at det beste skjer for sønnen, Jesus. Uansett hva det Takk at du bevarer han, Jesus. Takk at du har dine tanker om han, Jesus. Takk at du ser han. Der han nå, Jesus. Takk at du velsigner han. Takk at du tar han under dine vinger. Priser deg, Jesus. Takk at vi kan legge han i dine vidunderfulle hender, Jesus. Takk at du ser til resten av familien. Takk at du ser til dem i denne vanskelige tiden, Jesus, hva som best for sønnen. At de greier å se, uansett hva som skjer. Så det beste for sønnen, hvis det din vilje, Jesus. Så vi lar din vilje skje over denne sønnen. I Jesu navn så takker vi deg og priser deg. Amen.
2: Amen.
0: Det vanskelig akkurat de tingene der, gitt.
1: Ja, vi må jo også be om at Gud ser til mor, og at hun får opplyst øyne og råd og veiledning om hva hun bør gjøre i den situasjonen.
0: Ja, helt klart.
1: Amen.
0: Amen. Så det tenker du om sommerferie, Agri?
1: Jo, jeg tenker det skal bli deilig å sitte på verandaen og nyte Guds fred. Og kan sitte der faktisk og lese i Bibelen, for jeg vil ha meg Guds ord selv i ferietiden.
0: Ikke sant? Det så viktig at våre hjerter åpne uansett hvor vi i verden. Sånn at han kan være der for oss. Sånn at vi slipper å gjøre ting som faktisk vi ikke behøver å gjøre. Vi mennesker så rare noen ganger. Vi finner på så mye rart.
1: Ja.
0: Så det viktig at vi gjør hans vilje, sånn at vi holder oss innunder hva han ønsker for oss i våre liv. Ja, Bjørn?
2: Ja, nei, tenkte litt egentlig når du snakket om dette her med ferie og alle sånne ting, så tenkte jeg, det jo fint også å ha litt ferie og få litt avveksling og alle sånne ting, men ofte så det jo sånn at det hjertet vårt indre menneske som litt oppjaget og sånn, og så tenkte jeg på dette her med hvile. Det jo veldig viktig at vi har kommet inn til hvilen i Gud da.
0: Ja.
2: Da kan det kanskje storme litt og blåse litt rundt oss og litt sånn, men da har vi i hvert fall et hvile i hjertet da. Og det står jo at Guds fred skal bevare våre hjerter. Så det fantastisk, og jeg tenkte på det der som står i salme 23, det jo en fin salme, og i vers 2 så står det at han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Så det fantastisk når Herren kan lede oss til hvilens vann. For som sagt, det jo mye kaos i sjelsliv og tanker og følelser og vilje og hva vi skulle gjort og ikke gjort og mange ting, men i den hellige ånd, når vi blir født på ny til et levende håp, så kjenner vi at da kan føre oss til hvilens vann, da. Mm. Og det jo det vi prøver å formidle da, til lytterne, at vi kan være med på å lede en sjel til å komme inn til hvilen i Gud. Så det mange ting som kan stresse oss, og mye kaos og ting og tang, men vi, først og fremst så trenger vi oss å bli ledet til Herren, gjennom hvilens vann da.
0: Mm.
2: Men det skjer jo først og fremst når vi tar imot Jesus da.
0: Mm.
2: Når vi får oppleve denne troens hvile, og så vet vi egentlig at da har vi fått et nytt liv i hjertet vårt, og så begynner det også å utvikle seg fra vår ånd og ute med vår sjel og til og med kroppen vår, så kjenner vi det at vi kan hvile selv om vi har mye å gjøre, kanskje gjerninger og mye sånn, men da kan vi hvile i disse gjerningene.
0: Mm.
2: Så det det fleste folk kanskje lengter etter, å komme inn til hvilen i Gud.
0: Mm.
2: Og det fantastisk når vi kan formidle dette budskapet, at han leder oss til hvilens vann.
0: Ja.
2: Så da har vi kommet inn til Guds hvile.
0: Mm.
2: Mm. Amen.
0: Amen. Det herlig å høre, og det altså, når du tar imot Jesus Kristus, og når du kommer inn i den hvilen, så blir det sånn at du trenger faktisk ikke ferie, fordi at du har kommet inn i den hvilen.
2: Ja.
0: Og da, altså, du trenger ikke ferie, men du reiser på ferie for det gjør jo alle.
2: Ja.
0: Men du trenger det ikke, fordi at du har fred inni ditt hjerte.
2: Mm.
0: Og du har hvile, som Gud ønsker, altså du har en indre fred, ikke sant, som gjør at det skal du ha hele året.
2: Ja.
0: Du kommer så nær Gud at du kjenner at du trenger egentlig ikke noe ferie, men det jo sosialt, det koselig, det veldig hyggelig å dra på ferie, og så det å liksom slappe av, koble av, ikke sant, ikke gjøre de vanlige dagligdagse tinga, selv om de faktisk kunne gått der og gjort det, fordi at du var innunder Guds hvile.
2: Mm. Og så det så merkelig når du kommer inn til Guds hvile, faktisk at det mer du arbeider, det mer hviler du.
0: Mm. Ja.
2: For det hans gjerninger gjennom deg.
0: Ja.
2: Så, og noen ganger så kjenner vi egentlig at når vi jobber, og så kjenner vi at vi hviler i Gud, egentlig.
0: Mm.
2: Så det fantastisk, egentlig.
0: Det det. Det veldig godt. Jeg kjenner på meg det veldig stor forskjell på å drive fysisk arbeid og det å gjøre arbeid for Gud. Altså på en annen måte, hvis du står og murer eller snekker, ikke sant, så blir du veldig sliten i kroppen. Men gjør du Guds arbeid, så blir du ikke sliten, for da styrker Gud deg hele veien.
2: Ja. Det noen vi kaller det ofte sånn å arbeide i egen kraft, og da blir vi utslitt.
0: Gjør det.
2: Etter viss tid i hvert fall.
0: Ja, ja.
2: Men hvis vi arbeider i Guds kraft, så kjenner vi hvile og styrke i dette arbeidet da.
0: Ja, gjør det. Amen. Ja, Gry.
1: Jeg driver og noterer noe jeg skal ta etterpå.
0: Ja, fint det.
1: Men jeg synes telefonen stille. Er det VM-kamp, eller?
0: Det også, vet du.
1: Ja.
0: Så vi må bare la folk for å nyte VM og fotballen.
1: Ja.
0: Men dere som ikke gjør det, kan jo faktisk ringe inn hit.
1: Ja.
0: Og legge frem ditt vennebegjær.
1: Ja.
0: Uansett om det for deg selv, eller om det
1: for naboen, ja. Eller familie, eller datter, eller ja. Nevø, eller... Mm. Og så kan du være anonym. Du trenger ikke å si hvem du Nei. Men vi her for deg, og for å kunne løfte opp dine bønneøvne. For det står i Bibelen at det to og tre enige i å be om, det vil skje.
0: Ja.
1: Amen.
0: Og her vi tre stykker.
1: Ja, her vi tre, så da vil det skje.
0: Mm.
1: Så ring inn på 69 29 42 42.
0: Ja.
1: Men da tar vi en sang fra Katrine og P. Tveten, Ingen glemt.

0: Ja, da har det kommet inn noen bønnebegjær. En dame som ønsker å kalle på den hellige ånd og få åndelig dåp. Kan du be over det, Bjørn, for jeg sitter med en lapp til.
1: Ja, vi takker deg og priser deg, Herre, for denne dama som ringer inn og ønsker å få oppleve mer av ånden og åndens dåp, Herre. Vi takker deg og priser deg, Jesus Kristus, at du gikk til korset og døde, og så stod du opp igjen, og nå sitter du på Faderens høyre hånd, og så har du skjenket den hellige ånd inn i våre hjerter. Og nå ber vi, Herre, om at denne dama skal få oppleve og erfare den hellige ånds dåp i sitt hjerte, og kan prise deg og tilbe deg og oppbøye deg. I Jesu navn. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Amen.
2: Takk, Jesus.
0: Og så har vi en til her. Ønsker bønn for forholdet far og datter. At far kan møte, ja, at far får visdom da til å kunne møte datteren, og datter er jo da i rus. Ja, himmelske far, du kjenner til dette forholdet her med far og datter, hvor datter er i rus. Jeg vil legge fremfor deg, far, kjære himmelske Gud, at du ser til han og legger ned visdom i han om hvordan han kan møte denne datteren for å kunne nå inn til henne. Det, ja, når man er i rus, så er jo alle pigge ute, og man er i forsvar, og ja, du kjenner saken, Herre. Og jeg ber deg også om å sende mennesker i denne datteren sin vei, slik at hun kan få høre om evangelisenteret og bli kjent og nysgjerrig på den, at hun, at du kan dra på henne inn der, at hun kan bli kjent med deg der og få et omvendt liv. Ja, himmelske far, du kjenner hele denne situasjonen. Du vet hvordan det bør løses i Jesu navn. Amen.
2: Amen. Takk, Jesus.
0: Ja, Jesus. Ja, jeg bladde opp Bibelen i dag, jeg, og kom på salme 139.
2: Ja.
0: Så jeg har lyst til å lese de første versene der. Til sangmesteren av David, en salme, altså det er jo David da som har skrevet denne. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortifra forstår du mine tanker. Enten jeg går eller ligger, så ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er for underlig for meg. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Og det er jo umulig, for ingenting ved oss, det er skjult for Gud. Han kjenner oss så godt, han kjenner våre tanker før vi uttrykker dem. Han kjenner våre handlinger, han kjenner vårt indre liv. Og Gud, han følger med oss gjennom hele livet, hvor enn vi går, eller hva enn som skjer i livet ditt, så vet Gud om det.
2: Ja.
0: Og han vet også om hvilken valg vi tar før vi tar dem.
2: Ja.
0: Og han er oppmerksom på på hele fårets lysvær, vei. Han vet også hva vi vil si før vi sier det. Han vet våre ord og tanker på forhånd. Gud omgir oss på alle sider og holder sin hånd over oss. Ja, Gud, han passer på oss. Ja, vi kan bli overveldet over hvor godt Gud kjenner oss. Ja, han kjenner meg bedre enn det Knut gjør. Og han kjenner nok deg bedre også enn det din livsledsager gjør.
2: Ja.
0: Guds kunnskap og visdom er større enn vi fullt ut kan forstå. Vi trenger ikke å gå noen steder, for Gud er til stede overalt, og vi kan ikke gjemme oss for han. Han er alltid nær, uansett hvor vi er.
2: Ja.
0: Om vi er hjemme eller på ferie, så er han der. Amen.
2: Amen. Vet du hva, nå kommer jeg til å tenke på først så begynte jeg å tenke på hvorfor styrer ikke Gud våre feilgrep når han vet alt om oss, når han vet nøyaktig, ikke sant, hva vi kommer til å gjøre. Nei, selvfølgelig ikke, fordi at han ønsker at vi skal leve i frihet. Vi skal ikke være bindet av å følge, altså at han skal styre livet vårt. Vi skal gjøre det selv, ikke sant? Men så kom jeg til å tenke på når vi var nede i Spania, vi var på reise, hvor jeg faktisk satt på en restaurant, og så jeg...
0: Hellas
2: var det kanskje, ja. Så satt vi og skulle bestille mat, og vi bestilte mat, og så jeg rundt meg, liksom alle satt sånn innesluttet og liksom klemt, og liksom... Det var ingen som var ordentlig frie. Ikke sant? Det var bindi. Jeg så dem var bindi. Og det var, jeg kjente at jeg faktisk ble bedrøvet når jeg så dette her. Og så plutselig så kom det inn en familie. Mann og kone med barn. Og så satte de seg ved siden av bordet vårt. Og så begynte de å prate med barna sine. Og så fikk jeg kontakt med det ene barnet, og så det liksom, det smilte så varmt til meg, ikke sant? Akkurat som, og så hørte jeg foreldrene prate, og så kjente jeg, altså de var kristne foreldre, som ba en bønn sammen med barna sine før de skulle spise. Og liksom, det var så godt å se disse her menneskene i den sammenhengen da, hvor alle var så bindige. Og så plutselig så kjente jeg at det var frihet. Og det er så godt at vi faktisk kan være fri uansett hvor vi er hen i verden. Og at Gud er der. Altså om vi reiser til Spania eller Hellas eller hvor vi reiser, så er Gud der hos oss. Og gir oss det vi trenger. Akkurat der og da så trengte jeg faktisk å se det at det fantes noen andre akkurat samme som oss, ikke sånn som var kristne og troende mennesker.
1: Ja.
2: Og det fikk jeg da. Og det var veldig godt da også. Utrolig fint. Jeg tenkte, jeg fikk lyst til å lese fra Matteus 6 og fra vers 25. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal ete, og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere så bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere, dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si, hva skal vi ete, eller hva skal vi drikke? Hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter, men deres himmelske far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Vær da ikke bekymret for morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Spesielt verset, søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg.
1: Amen.
2: Og tenk dere, alt dette vi får i tillegg. Hvis vi søker Guds rike og blir hos ham.
1: Amen.
2: Amen.
1: Skal vi ta med et bønnebegjær også?
2: Det gjør vi gjerne.
1: Yeah. Vi innringer, ber for sin aldrende venninne om at hun må ta imot frelsen. Innringer ber også om frelse for sine egen familie.
0: Yeah.
1: Så det er fantastisk. Mm. Da skal vi be om dette her. Vi takker deg og tilber deg og priser deg, himmelske far. Vi ber om denne venninna til innringer, at hun må bli frelst. Vi takker deg og priser deg at vi ber i Jesu Kristi navn, at hun får oppleve frelsen i Kristus. Tilber deg og priser deg at du har frelst alle mennesker. Takk at du har frelst alle som bor på denne jorda ved Golgata kors, sånn at de får ta imot av bare nåde når de tror på deg, Jesus.
2: Mm.
1: Jeg tilber deg og priser deg og ærer deg at du kaller på denne dama, kaller ved din gode hellige ånd, sånn at hun får oppleve det at hun tar imot deg, Herre, og tar imot frelsen i Jesus Kristus. Og jeg oppgjør deg og tilber deg og priser deg at du ser hjertet til denne dama.
2: Mm.
1: Takk at du ønsker å frelse henne. Takk at hun er nå på vei egentlig til det himmelske. Vi tilber deg og priser deg, Herre, at hun skal bli frelst der og ta imot deg, Jesus. Og vi tilber deg og priser deg, og vi ber for denne familien nå, Herre. Vi ber, Herre, om at det skal bli en familievekkelse, Herre, sånn at du ved din gode, hellige ånd begynner å virke på hjertene deres nå, Herre, sånn at de blir frelst og tar imot deg, Herre. Vi priser deg og ærer deg og takker deg at du har hørt vår bønn, Herre, at det blir familievekkelse, og denne venninna blir frelst, Herre, og vi takker deg og priser deg i Jesu navn. Amen. Amen.
2: Amen. Amen. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Ja, vi hører på Radio Øst og omsorgsprogram for Sion Råde, og det er et omsorgsprogram hvor du kan ringe inn ditt bønneemne. Og det gjør du på telefon 69 29 42 42. Så gjør det, og ikke drøy, for det er antageligvis noe, ja, og så er det antageligvis noe du skal ut hvis du kjenner at det er noe som banker i ditt hjerte.
1: Ja.
2: Så det er viktig. Vi er inne i en tid hvor det er mye ferie. Det er mye ferietid. Og det gjør at jeg tenker veldig mye på ferie og sommeren. Og jeg må si det at jeg gleder meg veldig over denne sommeren som kommer. For det har ikke vært noe sånn der voldsom sommer enda. Det har ikke vært sånn voldsom varme. Men jeg ønsker at du skal komme av den varmen.
1: Ja.
2: Jeg ber til Gud om at du må få litt varme i Norges land.
0: Ja, det har vært kjølig og kaldt, ja.
2: Ja, det har det. Men for det så gleder jeg meg til det kommer, for jeg vet det kommer.
0: Mm.
2: Og jeg gleder meg for det at vi har fått en ny veranda, vi har fått tak på verandaen, og ja. Vi har fått liksom... Nå kan vi kose oss ute på, ja. På kveldene.
0: Ja, men det går fint om det kaldt, og vi har ullpledd, ullgenser.
1: Og varme hjerter, da.
2: Ja, og varme hjerter. Ja, ja, ja.
0: Skal vi ta en, høre på Marit og Irene, bønnesvaret?
2: Ja, det gjør vi.
0: Og så benytt kvelden da til å ringe inn til Gullborg og Per. De sitter og svarer på telefonen og skriver ned bønneevnet.
2: Ja,
0: ring inn på
2: 69 29 42 42.

0: Ja, vi skal ta et bønnebegjær. Innringer bekymret for en svuls. Be om at den ikke ondartet. Og be om helbredelse for en prolaps. Og da skal vi be for dette bønnebegjæret. Vi takker deg og tilber deg og priser deg, Herre. At vi ber for innringer og for helsa. Vi ber her om at denne svulsen skal forsvinne i Jesu navn, Herre. Vi takker deg og priser deg og ærer deg at du, himmelske far, at du skal fjerne denne prolapsen, Herre, også, som i ryggen, Herre. Det jo smertefullt, og nå ber vi, Herre, i Jesu Kristi navn, at du skal ta bort disse smertene, ta bort denne her svulsen og prolapsen og alt sammen, sånn at hun skal bli frisk og få oppleve din herlighet og nåde og kraft i sitt liv, Herre. Vi takker deg og priser deg og ærer deg at du all makts gode gaves giver, Herre. Vi tilber deg og priser deg at du skal komme med fred og glede og oppstandelseskraft i dette livet til innringer. I Jesu Kristi navn. Amen.
1: Amen. Takk, Jesus.
2: Amen. Jeg har fått en bønnelapp her jeg også. En dame som ønsker bønn for sine to kristne døtre som ikke helt på talefot. Hun ønsker at de skal finne tilbake til hverandre igjen. Ja, himmelske far, du vet hva disse to døtrene står opp i, og de kjenner til deg, Herre. Ja, himmelske far, jeg ber om at du ser til disse begge to døtrene, ja, også mor, at du besigner dem, og at du åpner øynene på døtrene, slik at de kan få løst opp i denne konflikten, da, som nok årsaken til at de ikke på talefot. Ja, himmelske far, jeg legger de fremfor deg, og det to og tre ber om skal skje, sier du, og du vet mor ber om det, vi ber om det her. Ja, himmelske far, amen.
0: Amen.
1: Ja, amen.
2: Ja. For så blar jeg rett opp da på salme 143, og så vers 11. For ditt navns skyld, Herre, vil du holde meg i live. I din rettferdighet vil du føre min sjel ut av trengselen.
1: Ja.
2: Amen.
1: Amen. Ja, det var amen.
2: Ja.
1: Herlig.
0: Jeg tenkte på noen vers her fra ordspråkene, kapittel 3. Jeg leste det litt på morgenen, det der ordspråkene der, og der står det litt om veiledning for de unge. Ja. Men det kan være litt veiledning for litt eldre også, egentlig.
2: Ja, egentlig.
0: Så, og der står det mye, mye fint, men så står det i kapittel 3 og fra vers 7. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Og det var litt sånn betingelser egentlig da, at vi skulle ikke være så vise i egne øyne. Og det jo mange sånn som veldig vise, som kan alt og vet alt og alt dette her sånn. Men så står det at vi skulle frykte Herren da, og vike fra ondt og

0: you. Jeg hører deg ikke.
1: Nei, men da kunne du ha pratet da, for jeg hadde ikke satt på mikrofon. Det er jo et direkte program, så litt tekniske problemer kan jo skje.
0: Mm.
1: Men du hører da på omsorgsprogram på Sion Råde, så vær frimodig og ring inn dine benevner. Ingenting er for lite. Så ring inn på 69 29 42 42, og der sitter Per og Gullborg og svarer på telefonen og noterer ned benevnet.
0: Jeg tenkte jeg ville lese noe som står i Johannes 1. Der står det: «Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham.» Og så står det: «Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Dem ga han rett. Det refererer jo til Guds barn. Ved tro kan syndere som ikke lenger, altså som ikke fortjener det, bli fullverdige medlemmer av Guds familie. Og så tenkte jeg på, så står det videre i Johannes 8, vers 12. Der står det igjen: «Igjen talte Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys. Han er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Og så tenker jeg på sommeren. Den er jo full av lys. Og den, når jeg ser sommeren, så tenker jeg også på Jesus. Fordi at mine tanker går til det som egentlig er lys. Mm. Jesus er lys, ikke sant?
1: Mm.
0: Og så skriver jeg: «Jeg er verdens lys, slik som solen er verdens fysiske lys, slik er Jesus verdens åndelige lys. Som verdens lys avslører Jesus synd.»
2: Mm.
0: Og det var det vi pratet om i Stagri, det med liksom at han faktisk vet hva vi gjør om en dag, om to dager, om tre dager, ikke sant?
1: Yeah.
0: Han vet nøyaktig hva vi kommer til å gjøre.
1: Mm.
0: Så han er verdens lys. Altså, vi kan tenke at sommeren, da er det lyst ute, og det minner meg faktisk om Jesus, fordi at han er verdens lys.
2: Mm.
0: Fantastisk. Å få en sånn tanke at det liksom, du ser på sommeren, og du ser på lyset, og du liksom tenker, ja, det er lys nesten hele natta.
2: Mm.
0: Men altså, det er ikke det lyset vi trenger.
2: Nei.
0: Det lyset vi trenger, det er Jesus.
2: Mm.
0: Det er han som er lyset for oss. Mm. Og uansett så kunne det vært bekkemørkt, altså.
1: Mm.
0: Men Jesus hadde lyst veien for oss.
1: Mm.
0: Hvis vi trenger det.
2: Ja.
0: Og derfor så er det så viktig at du tar imot Jesus.
2: Mm.
0: Som din Herre og Mester. Sånn at du kan få dette lyset som lyser i mørket.
2: Mm. Mm. Amen.
0: Amen.
1: Amen,
0: ja.
1: Mm.
2: Jeg tenkte på når du snakket om dette her, er sånn fra Josfas bok, vet du.
0: Mm.
2: Så et fantastisk fint vers egentlig i kapittel 3 i Josva, og det var egentlig disse folket som skulle gå over Jordan og så innta løfteslandet.
0: Mm.
2: Og så står det at det står i vers 3-4, den siste setningen der. Det står at Slik skal dere vite hva vei dere kan gå, for dere har ikke gått denne veien før.
0: Mm.
2: Og det jo sånn i våre liv også. I hver ny dag, den har vi ikke gått før egentlig. Men de hadde jo gått, de var jo gått i en ørken da, i 40 år. De visste jo vei stubb og kaktus og alt. De hadde jo helt peiling på dette her. Men nå skulle de komme inn i et nytt område. Gå over Jordan da, inn i et helt nytt land.
0: Mm.
2: Og så fikk de oppleve det at det var rikdommer i dette landet. Det var renne bekker og frukttrær og kornesorter og alt dette her. De skulle ete landets grøde, egentlig. Så, men da var de helt avhengig egentlig av Herrens lys. At du fikk oppleve dette nye livet.
0: Mm.
2: Så det en nøkkel egentlig at vi kommer inn i dette her Kristuslivet i den hellige ånd. For da får vi oppleve det at han leder oss ved sin ånd og sin kraft. Da.
0: Mm.
2: Så det var veldig fint at for på ørkensiden så hadde de kjent dem hver stein. Hver kaktus.
0: Ja, ikke sant?
2: Jeg visste, hørt den prekna der, og hørt det vitnesbyrdet du har hatt. Jeg har lest dette her i Bibelen, det har jeg lest hundrevis av ganger. Men nå skulle de komme inn i Kristuslivet i den hellige ånd. Da fikk de oppleve det at den veien hadde de ikke gått før. Da var de helt avhengig av hver skritt de skulle ta. Da fikk de oppleve åndens ledelse. Og det egentlig det å komme inn til hvilen i Gud, hvilen i Kristus, da vi helt sånn avhengig av han hele veien. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja, når du sier dette her, så kommer jeg til å tenke på hvor ofte ånden i Bibelen har forhindret mennesker i å gå den veien som de mente var riktig for seg. Altså, han har lokket den veien, sånn at de måtte gå en helt annen vei for å komme dit, fordi at der var det faktisk fare på veien, altså.
2: Mm.
0: Sånn at de ikke skulle gå inn i den der. Og derfor så er det så viktig å være åpne for den hellige ånds tale i våre hjerter. Sånn at vi faktisk kan vite om når det noe i gjære som ikke vi skal gå, fordi at da kan det bli bråk. Så kan den hellige ånd hindre oss i å gå dit. Han viser oss en annen vei å gå.
2: Ja.
0: Og det står vel faktisk i apostlenes gjerninger, tror jeg. De dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd fra å tale ordet i Asia.
2: Mm.
0: Og det var en grunn til at de ikke skulle tale ordet i Asia. Fordi at, jeg husker ikke hva det var for noe, men det var et eller annet som gjorde at denne ånden ikke ga dem lov, fordi at det var et eller annet som skjedde der hvis de hadde gått dit.
2: Jeg kan godt lese det.
0: Ja, fint det.
2: Ja, det står at de dro så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den hellige ånd for å tale ordet i Asia.
0: Mm.
2: For de skulle overrette ned en ny verdensdel, egentlig.
0: Riktig, stemmer.
2: Så da skulle det spres. Så da var det egentlig Guds ledelse at den ble hindret egentlig fra tale det i Asia da egentlig, men så skulle de gå videre, og da kom evangeliet til Europa egentlig. Så det er fantastisk.
0: Ja, for det at det står videre der, da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Britannia. Men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas.
2: Ja.
0: Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham, og sa, kom over til Makedonia og hjelp oss.
2: Da fikk en litt forklaring på dette her.
0: Ikke sant? Hvorfor?
2: Den hellige ånd hadde hindret.
0: Ja. Ja. Det fantastisk altså, hvordan Gud virker i våre liv. Mm.
2: Og han vil at vi skal være helt avhengig av han, vet du, i den hellige ånd. Mm. Mm.
0: Så det når vi finner på ting å gjøre i egen kraft, liksom prøver å være til behag for Gud, kanskje, og så gjør vi ting som vi glemmer å be over det vi skal gjøre, da kan det komme ting som ikke så veldig bra.
2: Blir det litt kaos?
0: Så. Ja. Så det veldig viktig at vi faktisk ber til vår Herre før vi skal gjøre ting, sånn at vi helt sikre på at det det riktige.
2: Det ofte sånn at vi kan tjene liksom Gud på våre selvvalgte veier, og så butter det på, vet du, og kjære vene, det går ikke her, vet du. Men det faktisk Gud som står litt imot, egentlig, fordi at vi ikke lever åndens nye liv.
0: Ja.
2: Amen.
0: Amen. Mm. Det var fantastisk lesning. Det hvordan Gud virker i våre liv. I Agri, skal vi få en sang til, kanskje? Det snart sommer. Og
1: ja. Ja, jeg bare sitter her og så blar i Bibelen. Jeg hører dere prater og sånn, og så blar jeg opp, og så kommer det et vers her. Det lyser gult av det, fordi jeg strøker det med gult, men det tenker jeg litt viktig å lese for dere som hører på. For jeg er Herren din Gud, som holder deg fast ved din høyre hånd, og som sier til deg, frykt ikke, jeg hjelper deg.
0: Ja.
1: Amen.
0: Amen. Det gjør den, vet du.
1: Ja.
0: Ring inn på telefon 69 29 42 42 om du har et bønneemne.
1: Ja, og da har jeg funnet Hans Erik Groth. Vi hadde jo besøk av han på Sion i ettermiddag.
0: Ja.
1: Og da må vi jo høre på han også, tenker jeg. Mm. Han tilgir all din skyld, da, med Hans Erik Groth.
0: Ja,
1: så
0: fint.
1: Benytter anledningen til å ringe inn, for nå er det bare en snau halvtime igjen.
0: Oi! Mm.

0: Ja, det er omsorgsprogram, og jeg sitter her med et bønneevne. Be for en dame som ønsker et annet sted å bo som er bedre for henne. Og be for frelse for hele familien. Ja, himmelske far, du kjenner denne dama her, og du ser til hennes behov, hennes ønske om et annet sted å bo. Og nå legger vi henne fremfor deg, Herre. Vi ber om at du åpner mulighetene slik at hun kan finne seg et annet sted å bo som er bedre for henne. Og det to og tre ber om, det skal jo skje. Og du kjenner hvert et hårstrå på hennes hode, Herre. Så vi takker deg for det, at du hører vår bønn her i kveld. Og hun ønsker også frelse for familien. Ja. Hun ønsker at hele familien skal bli frelst, og da ber vi deg, Herre, om å sende mennesker i familiens vei som kan vitne om deg på en slik måte at de blir bedre kjent med deg og blir nysgjerrige på hvem du er, Herre. Vi takker deg for det. I Jesu navn. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Amen. Dere snakket om ørkenen i stad, og jeg sitter her og blar i Bibelen da. Og da har jeg kommet nå til profeten Jesajas bok, kapittel 43.
1: Nå har du kommet helt ut i ørkenen også, Greg.
0: Ja. Og da vers 18 og 19, der står det: Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt, nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.
1: Ja.
0: Amen, ja. Herren, han gjør noe nytt med oss, og han lar det spire frem og gro, selv om det noen gang kan føles som ørken. Du føler at du stagnerer, at det er tørt, du eier ikke noe inspirasjon. Men det da å åpne Bibelen og så be til Gud, be han om å tale til deg gjennom Bibelen, så vil du oppleve at det blir strømmer av vann.
1: Levende vann.
0: Levende vann.
1: Ja. Levende vann. Og vann, det handler om ånden, vet du. Ja, den hellige ånd.
2: Jeg har lyst til å lese et vers fra Filipperne. Filipperne 2, og så vers 13. Det er veldig fint vers. Og vi er jo veldig hjelpesløse uten Gud, da.
1: Ja.
2: Vi tror kanskje at vi kan finne på mange ting og alt dette der, men hvis vi blir i ham, så blir han i oss, egentlig.
0: Ja. Ja.
2: Og så må Gud gjøre alt, egentlig. Og så står det at for Gud er den som virker i dere.
0: Ja.
2: Det er han som virker i oss.
1: Amen.
2: Både å ville og virke. Da kommer det handlinger til hans gode behag. Så det er veldig viktig vers, egentlig, for det er Gud som virker i oss, virker i dere. Han skal virke både å ville og virke handlinger, egentlig, til hans gode behag. Så da så vi at vi er veldig hjelpesløse, egentlig, uten at Gud begynner også å virke ved sin gode hellige ånd. Og vi så for eksempel, du snakket litt om ørkentilværelsen og alt dette her er sånn, så når de vandret ut her i kapittel 2. Mosebok 2 og fra vers 13 og 21 så står det at «Og Herren gikk foran dem». Ikke bak dem, altså. Nei. Herren gikk foran dem om dagen igjen i en skystøtte for å lede dem på veien. Mm. Og om natta i en ildstøtte. Mm. Det var hele tiden Herren som ledet dem. Og så står det slik kunne de dra frem både dag og natt.
0: Ja.
2: Så da hadde de ledelse hele veien i ildstøtta om natta, da det var mørkt. Men når det var dagtid, så ble de ledet i en skystøtte, egentlig. Og da var det hele tiden Herren som ledet dem. Og det er jo et bildespråk, egentlig, om Herren vil lede. Det er han som virker i oss, både å ville og virke til hans behag. Og vi er jo totalt avhengig av Herren, egentlig.
1: Amen.
2: Avhengig av den hellige ånd.
1: Det er vi.
2: Amen.
1: Det er vi.
0: Amen.
1: Mm. Ja. Jo, da har jeg fått inn et bønnebegjær også, Be for en dame som har vondt i en fot, som legene har gitt opp. Oi!
0: Ufta.
1: Gud liker det ting som legene har gitt opp.
0: Ja.
1: Fordi at da kan han virkelig vise sin kraft.
0: Ja, halleluja.
1: Ja, og at han ønsker oss godt.
0: Ja, så nå du som
1: hun tror på forbønn.
0: Ja, hun ringte nå. Lopp dine øynene og vær med og be her nå.
1: Ja. Vi takker deg, Jesus Kristus. Vi priser ditt navn.
0: Ja.
1: Takk at du er legenes lege. Du er kongenes konge. Takk at vi kan stole på deg. Halleluja, vi priser deg, Jesus. Takk at vi kan legge frem denne dama som har vondt i foten, og som legene har gitt opp. Takk, Jesus Kristus. Du som er legenes lege, nå ber vi deg om å komme med legedom, Jesus. Leg denne foten, Jesus. Det er du som har skapt den. Ja, takker deg, Jesus. Må du lege den og forme den sånn som den var når du skapte den, Jesus. Jeg takker deg og priser deg og legger denne dama i dine vidunderfulle hender. Takk at henne tror på deg. Henne setter sin lit til deg, Jesus. Takk at vi kan legge henne fram for deg. Takk at du har omsorg for henne. Takk at du elsker henne. Takk at du ønsker henne bare godt. I Jesu navn, så legger vi henne fram for deg. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja.
2: Skal vi ta et nytt bønnebegjær også?
1: Det gjør vi.
2: Be for en dame som sliter med angst. Hun har tro på bønn.
0: Ja.
2: Og det skal vi be for, vet du. At Herren skal gripe inn. Denne angsten, vet du, det er uro og alt dette her, sjelslivet, det er, men nå skal vi koble på åndslivet, sånn at den hellige ånd begynner også å virke, denne dama. Vi takker deg og tilber deg, himmelske far. Vi takker deg for denne dama som sliter med angst, herre. Vi tilber deg og priser deg at du ser denne dama og ber nå at hun skal bli lekt fra denne angsten, herre.
1: Takk, Jesus.
2: Ber nå, himmelske far, at du skal fylle henne med din gode hellige ånd. Fylle henne med så det flyter over, herre.
1: Ja.
2: Fra dens liv som tror på deg, så renner det strømmer av levende vann, herre. Takk, herre, at du skal få, at hun skal få oppleve fred og glede og rettferdighet og godhet i sitt hjerte nå, herre. Sånn at ånden skal begynne også å fungere, herre. Og vi tilber deg og priser deg og ærer deg. Takk at hun skal se bort ifra seg selv, herre, og på deg, herre. Sånn at hun skal få oppleve en dyp og stille fred i sitt hjerte nå, herre. Vi takker deg og priser deg at nå skal hun i Jesu navn få oppleve legedom og fred i sitt hjerte. Tilber deg, priser deg og ærer deg. Amen.
0: Amen. Amen. Ja, det er vanskelig det der. Jeg har slitet med det selv, og så blir det så overveldende at man har så... Ja, man klarer ikke å se på noe annet enn seg selv, da. Ja. Men som Bjørn sa her nå, prøv å løfte øynene opp til Jesus. Mm. Snakk med Jesus som om han sitter ved siden av deg.
1: Ja.
0: Fortell han hvordan du har det. Mm. Legg alt i Herrens hender.
1: Mm. Han vet allerede likevel.
0: Ja.
1: Men det er viktig at vi sier det.
0: Ja, viktig at, at du setter ord på det. Så ja. Vil du... Så kan, vil du oppleve en fred og en kjærlighet.
1: Mm.
0: Og så er det mulig å bli løst. Amen.
1: Amen. Det er det. Så...
0: Men vi skal ha deg med i bønn, kjære deg. Vi, jeg har en bønnebok hjemme hvor jeg skriver ned alltid.
1: Jeg har lyst til å lese en salme som jeg stadig vekk kommer tilbake til, fordi at den viser meg hvor stor Gud vi har og hvor god han er mot oss, og det er noe vi ikke må glemme. Vi må huske det, sånn at vi vet at uansett hvor vi er i verden, så er han der, og han ser til oss, han ønsker at vi skal ha det godt. Jeg leser salme 103, en salme av David. Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lov hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, liksom ørnen. Herren handler rettferdig. Han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Og det har jeg lest mange, mange ganger. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Tenk om han skulle vært en sånn hevngjerrig Gud som hadde gjort... Det hadde jo ikke fantes menneske på jorda, fordi at vi alle synder, ikke sant? Hver eneste dag, uten at vi vet det, så synder vi. Vi er mennesker som ikke greier å leve uten å gjøre et eller annet tull, ikke sant? Det er bare sånn vi er. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv. Menneskets dager er som gresset, som blomsten på marken. Slik blomstrer han. Når vinden farer over ham, er han ikke mer, og hans sted kjenner ham ikke lenger. Men Herrens miskunnhet fra evighet til evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet når til barnebarn. Amen. Det er en herlig salme hvor du kan lese over alle de gode tingene som faktisk vår Herre gjør for oss hver eneste dag også. Han er der, og han ønsker at vi skal ha det godt. Han sørger for oss, og han leder oss på den rette vei. Ja.
0: Ja, jeg sånn, blar i Bibelen da, og kommet nå til Hebreerne, kapittel 4 og vers 12. Og der står det, for Guds ord er levende og virksom og skarpere enn noen tveegget sverd. Det trenger igjennom heltidig kløyve, sjel, ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Og det er, og det liksom viser hvor kraftfullt Guds ordet er. Det trenger inn i det dypeste delen av våres liv. Og det avslører det som ellers er skjult. Ja, det kløver sjel, ånd og ledd og marg. Og det er jo ikke ment bokstavlig, det er jo, Bibelen er jo bildeforklart. Og, så det har mulighet til å sette deg fri.
1: Mm. Ja. Men du kan...
0: Jeg har sett på en sang, for nå ble vi forstyrret her.
1: Ja.
0: Ja.

0: Yes. Vi skal be for en broder som har fått to hjerteinfarkt på tre dager. Be om at det må gå bra. Tror på forbønn. Vi takker deg og priser deg og ærer deg, himmelske far, at du ser denne mannen som har fått oppleve to hjerteinfarkt på tre dager. Og vi ber nå, Herre, at du skal gripe inn i denne mannens liv. Vi tilber deg og priser deg at du er full av legedom og helse og gjenopprettelse. Og vi ber nå, himmelske far, at du skal røre med denne mannen, sånn at du får oppleve helbredelse og gjenopprettelse i Jesu navn. Vi takker deg og priser deg og ærer deg at du skal gjøre et verk i denne mannens liv, sånn at han får oppleve legedom og helse og helbredelse i dine sår, Herre. Vi takker deg og priser deg i Jesu navn. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Takk, Jesus. Ja, da begynner å nærme seg slutten her.
2: Slutten, ja.
1: Vi må snart be for disse bønnebjæra som har kommet inn, og så har vi velsignelsen som går på lufta etter det. Så jeg vet ikke om du har noe å tilføye, Bjørn?
0: Nei, men jeg har lyst til å bare lese litt vers, noen vers fra Galaterne.
1: Ja.
0: Dette her med åndens frukt, vet du. Der står det i forbindelse med kjødet. Det er mange forferdelige skavanker egentlig i kjødet, vet du.
1: Ja.
0: Og det står at kjødets gjerninger er åpenbare. Men så ønsker Herren at vi skal leve ved den hellige ånd.
1: Mm.
0: Og så står det at men åndens frykt, og det er fantastisk når ånden begynner å virke Kristuslivet i vår ånd, så er det kjærlighet og glede, fred, langmodighet og mildhet, godhet og trofasthet, ydmykhet og avholdenhet.
1: Mm.
0: Og det er fantastisk at Jesus Kristus begynner også å virke ved sin gode hellige ånd, alle disse vidunderlige fruktene i vårt liv.
1: Mm.
0: Så da skal vi ikke vandre i kjødet lenger.
1: Nei, nei.
0: Og kjødet, det er jo både mange ting, altså både misunnelse og drukkenskap og sinn og ergjerrighet, og mye sånne lastekatalogen,
1: ja,
0: egentlig.
1: Ja.
0: Så når vi blir fylt av den hellige ånd, så begynner ånden å virke frukt i vårt liv. Mm. Så det er litt sånn at vi har blikket festet på Jesus, og så begynner den hellige ånd også virker fram åndens frukt i vårt liv.
1: Mm.
0: Kjærligheten og freden og gleden og alt det vidunderlige fruktene som er i Kristus.
1: Ja, herlig.
0: Amen.
1: Mm. Amen. Fantastisk å lese de versene der og tenke på at dette her, det gjelder faktisk deg.
0: Ja.
1: Amen. At dette her er noe du kan bli fylt med.
0: Ja, amen.
1: Noe du kan oppleve selv, så ta imot Jesus Kristus og den hellige ånd og dens liv. Skal vi be litt for disse bønnebjæra som har kommet inn? Vi legger hendene på dem.
2: Mm.
1: Så takker vi deg, Herre, Jesus Kristus. Du ser alle bønnebjæra som har kommet inn. Du ser til all nøden, Jesus. Du ser til all sykdommen, du ser til de som trenger legedom, de som trenger kjærlighet, de som trenger fred. Du vet nøyaktig alt sammen, Gud. Så jeg legger dem framfor deg. Takk at du betjener hver enkelt en, Jesus, og at de kan komme tilbake og gi svar at halleluja, jeg fikk bønnesvar fra Gud. Vi takker deg, Jesus, og priser ditt navn. Vi legger dette her i dine bedunderfulle hender. La

0: Øst.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vippse på 51 36 85. Takk for at du er med og støtter oss.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Barbara. And it shall be, and it shall be, eternally. And it shall be, and it shall be, all glorious God.
1: Har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Gud ser lenger. Det som så vanskelig og uforståelig nå kan vise seg i ettertid og ha stor verdi for det som senere skal skje i livet. Gud ser lenge. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. En som opplevde akkurat det var Josef, sønn av patriarken Jakob, som vi leser om i Bibelen. Og vi leser fra 1. Mosebok, kapittel 50, fra vers 19. Da sa Josef til dem, «Vær ikke redde, brødre. Er jeg i Guds sted? Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. Så vær ikke redde, jeg skal sørge for dere og barna deres.» Slik trøstet han de og talte til hjertet deres. Kort fortalt så var brødrene til Josef misunnelige, fordi faren favoriserte han fremfor de. De prøvde å ta livet av han, men solgte han i stedet som slave til Egypt.